0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Autoguvernarea românească din Bichișceaba va organiza mâine tradiționalul concurs național de povestire românească Gheorghe Gros. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Anul acesta, manifestarea ajunge la cea de-a 31-a ediție și va avea loc, ca de obicei, la Casa Poveștilor din municipiul Bichișceaba. Concursul din Ceaba în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gros, regretatul președinte al autoguvernării românești din Ceaba, care în 1994 a organizat prima ediție.

0: Mihaela Bucin.
1: Suntem în plin sezon al examenelor de bacalaureat, o perioadă marcată de emoții intense, pregătiri febrile și de acel sentiment inconfundabil de prag între copilărie și maturitate.
0: Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, s-a arătat încrezător că echipa sa poate reuși să câștige finala Cupei Italiei, după ce nerazzurii au cucerit titlul în Seria A cu 3 etape înaintea finalului sezonului. Finala Cupei Italiei s-a disputat ieri. Spre finele ediției vom vorbi încă și despre fotbal. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Noi Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

că te iubesc, tu știi prea bine. E ora 5, repet lozinci, te plictisesc, dar te iubesc și nu-ți convine. E ora 7, aproape noapte, și fără rost stau ca un prost, mă apucă frigul. E ora 10, mie nu-mi trece, oamenii trec și mă petrec strigând naivul.

ce să mai spun? Mă tot foiesc și mă gândesc, dar nu mă ajută. Nu mai am somn, dar sunt un domn. Și nu mă plâng, inima-mi frâng, gura mi-e mută.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Oradea devine timp de 5 zile capitala cărții. În perioada 13-17 mai, Piața Unirii găzduiește cea de-a 12-a ediție a târgului de carte Gaudeamus Radio România, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale primăverii. Potrivit publicației Observatorul Bihorean, la târg vor fi prezente peste 60 de branduri editoriale reunite în 45 de standuri pe o suprafață de peste 750 de metri pătrați, iar vizitatorii vor avea de ales dintre mii de volume din toate domeniile. Evenimentul este organizat de Radio România prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj împreună cu Visit Oradea și cu sprijinul primăriei municipiului Oradea. Președintele de onoare al ediției din acest an este medicul și scriitorul Simona Mihuțiu. Pe lângă oferta editorială, programul include lansări de carte, întâlniri cu autori și ateliere.

creative pentru copii organizate împreună cu Asociația Pro Bambini. Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii au pregătit și campanii sociale, printre care vouchere pentru achiziția de cărți și donații pentru biblioteci din județul Bihor. Târgul poate fi vizitat zilnic în Piața Unirii din Oradea, iar programul complet este disponibil pe platforma oficială Gaudeamus. Festivalul filmului european ajunge în acest weekend la Arad, cu proiecții programate între 15 și 17 mai la Cinema Arta. Potrivit site-ului oficial ffe.ro, ediția din acest an marchează 30 de ani de cinema fără margini și aduce în fața publicului din România 43 de filme proiectate în 13 orașe. La Arad sunt programate 5 producții europene. Vineri, de la ora 19, publicul poate vedea filmul Franz, regizat de Agnieszka Holland. Sâmbătă, de la ora 16:30, va fi proiectat filmul Stele roșii deasupra câmpului, în regia Laura Labs, iar de la ora 19 va rula Perla, semnat de Alexandra Makarova. Duminică, de la ora 17, este programat filmul Câine, regizat de Iana Americanou, iar de la ora 19, festivalul se încheie cu producția Oamenii nevăzuți, în regia lui Miha Hocevar. Conform organizatorilor, Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din România, alături de ambasade, centre și institute culturale europene. Programul complet poate fi consultat pe ffe.ro. Festivalul Internațional de Film de la Cannes este în plină desfășurare pe Riviera franceză, unde cea de-a 79-a ediție a debutat marți 12 mai și continuă până pe 23 mai, reunind unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Potrivit site-ului oficial al Festivalului de la Cannes, în competiția pentru trofeul Palme d'Or au fost selectate 22 de lungmetraje, iar pe covorul roșu sunt așteptați regizori, actori și producători din întreaga lume. România are anul acesta o prezență importantă în competiția oficială prin regizorul Cristian Mungiu, care revine la Cannes cu filmul Fjord, programat pentru premiera mondială pe 18 mai. Este cea de-a 7-a participare a cineastului român la prestigiosul festival, după ce a câștigat în trecut trofeul Palme d'Or pentru filmul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days și a fost recompensat și pentru Beyond the Hills și Graduation. O altă prezență românească la Cannes este Emanuel Pârvu, care participă la March du Film, componenta dedicată industriei cinematografice internaționale. Regizorul își prezintă aici cel mai nou proiect în fața producătorilor și distribuitorilor într-un program dedicat finanțării noilor producții. Festivalul s-a deschis cu filmul francez The Electric Kiss, iar laureații ediției din acest an vor fi anunțați pe 23 mai la gala de închidere de la Cannes. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri 15 mai un eveniment cultural dedicat celebrării Zilei Europei. Potrivit publicației Foaia Românească, manifestarea va avea loc de la ora 19 la Domul din Segedin și va reuni muzica, dialogul cultural și arta vizuală. Punctul central al serii va fi concertul Enescu 70-145, susținut cu participarea artiștilor din cadrul Operei Naționale din București. Evenimentul este dedicat celebrării moștenirii compozitorului român George Enescu și marchează repere importante din viața și creația acestuia. Programul serii va include de asemenea o conferință tematică și o expoziție, iar organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape publicul român și maghiar prin cultură și dialog european. Lectura în limba română va fi în centrul atenției la Furta, unde în data de 22 mai va avea loc concursul național de lectură Ion Luca Caragiale.
Evenimentul este organizat de Școala Generală Beseney György și se va desfășura la Centrul Cultural Juhász Erzsébet, începând cu ora 9. Competiția se adresează elevilor din școlile bilingve și din unitățile de învățământ, unde limba română este predată ca obiect de studiu. Pe lângă concursul propriu-zis, participanții vor lua parte și la un atelier de creație, iar cei mai bine pregătiți vor fi recompensați la finalul zilei. Organizatorii spun că scopul evenimentului este promovarea lecturii și încurajarea tinerilor să se apropie de limba și cultura română.

0: Prognoza meteo. În această seară, vremea devine mai instabilă în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil spre mai mult noros, iar în cursul serii și al nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii extinse, inclusiv în zona Segedin, dar și în județele din apropierea graniței cu România. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare din sud și sud-vest, iar în timpul furtunilor pot apărea rafale mai puternice. Temperaturile din primele ore ale serii vor porni de la aproximativ 18-20 de grade Celsius, urmând să scadă spre 11-16 grade până dimineață. Vineri 15 mai, atmosfera rămâne ușor instabilă. Dimineața pe alocuri se pot semna la condiții de ceață, cu aer mai umed, apoi vom avea alternanțe între perioade însorite și înorări temporare. În estul țării pot apărea din nou averse și furtuni izolate, însă acestea vor fi de scurtă durată. Vântul își va pierde din intensitate și va sufla slab până la moderat din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile minime vor coborî între 7 și 13 grade, iar maximele zilei vor ajunge la valori plăcute între 20 și 26 de grade Celsius. Sâmbătă 16 mai, vremea se anunță în general frumoasă, soarele va domina mare parte din zi, dar vor fi și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat, după amiaza, nu este exclusă apariția unei ploi scurte sau a unei furtuni de vară. Însă temperaturile rămân plăcute, minime între 10 și 12 grade Celsius și maxime în jur de 22 până la 27 grade Celsius.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: În revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 15 mai, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al săptămânalului Foaia Românească cu unul dintre cele mai importante subiecte de actualitate din Ungaria. Constituirea noului parlament și instalarea noului guvern după alegerile parlamentare din 12 aprilie. Revista prezintă ceremonia solemnă de depunere a jurământului de către deputați, sfârșitul celor 16 ani de guvernare conduși de Victor Orban și începutul noii ere politice dominate de partidul Tisa și premierul Marian Peter. Un accent aparte este pus pe faptul că mai mulți deputați și-au rostit jurământul și în limbile minorităților, inclusiv în limba română. Un moment remarcat atât în presa maghiară cât și în cea românească este jurământul depus în limba română de dr. Maria Gurzău, deputată de origine română din Michereghi, aliasă pe listele partidului Tisa. Articolul analizează și semnificația simbolică a folosirii limbilor minoritare în Parlamentul Ungariei, dar și diferențele dintre jurământul parlamentar maghiar și cel românesc. Revista oferă și informații importante despre reprezentarea naționalităților în nou legislativ. Românii din Ungaria nu au încă un purtător de cuvânt parlamentar, după retragerea Margaretei Tat de pe lista românească, iar autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria urmează să decidă cine va ocupa această funcție. Totodată sunt prezentate noile structuri guvernamentale și promisiunile privind relația statului cu naționalitățile. În paginile dedicate actualităților comunitare, aflăm despre apariția noului număr al revistei bilingve, Conviețuirea Edutailish, editată la Segedin, volum care reunește studii despre identitate, cultură și istoria românilor din Ungaria. Tot aici sunt anunțate mai multe evenimente comunitare, precum Cupa Prieteniei de la Leucușhaz, competiție sportivă între elevii școlilor românești și manifestarea culturală de la Michereghi, dedicată tradițiilor dansului și gastronomiei românești. Un spațiu generos este rezervat educației și culturii. Revista relatează despre conferința de naționalitate organizată la Facultatea de Pedagogie din Sarvaș, dedicată noilor instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor minoritare. Specialiștii din Ungaria și România au vorbit despre educația bilingvă, metode moderne de predare, inteligența artificială în educație și rolul poveștilor și al tradițiilor în formarea copiilor. În paginile dedicate tineretului, citim despre elevul Patrick Pomuț din Jula, care a readus în atenție figura revoluționarului Gheorghe Pomuț în cadrul concursului de cultură și civilizație românească. Articolul urmărește modul în care pasiunea pentru istorie și cercetarea atentă l-au ajutat pe elev să realizeze o prezentare apreciată despre generalul american de origine română. Tot la capitolul tineret, revista publică mărturia emoționantă a elevei Vivien Martin de la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula despre relația sa cu Dumnezeu. Textul vorbește despre credință, rugăciune și rolul familiei și al bisericii în viața unui tânăr. În paginile de opinie, Gheorghe Petrușan semnează articolul Așa trece gloria lumii, o amplă analiză a căderii politice a lui Victor Orban și a partidului Fidesz după alegerile din aprilie. Autorul discută despre transformările politice ale Ungariei din ultimele decenii, relația cu Uniunea Europeană și motivele care au adus la schimbarea de guvern. La rubrica Nota Săptămânii, Mihaela Bucin propune un text dedicat istoriei orei de vară, pornind de la originile ideii și ajungând la impactul pe care schimbarea orei îl are asupra vieții moderne. Eseul îmbină informațiile istorice cu observații personale și reflecții despre ritmul vieții contemporane. Revista se încheie cu rubrici culturale, religioase și comunitare, confirmând încă o dată rolul Foii Românești de cronicar al vieții, identității și preocupărilor românilor din Ungaria.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

0: Suntem în plin sezon al examenelor de bacalaureat, o perioadă marcată de emoții intense, pregătiri febrile și de acel sentiment inconfundabil de prag între copilărie și maturitate. În fiecare an, la început de vară, parcă retrăiesc și eu acea stare a sentimentelor din săptămânile finalului de liceu, despărțirea de colegi, curiozitatea de a înainta spre viitor, dar și teama amestecată cu speranța de a porni cu dreptul în viață ca adult. Stimați ascultători, vă propun să explorăm originile și istoria examenului maturității, care marchează finalul studiilor medii, și să dezlegăm pe cât se poate misterele lui. Deși astăzi ni se pare o etapă firească a educației, bacalaureatul are un certificat de naștere precis. A fost introdus pentru prima dată pe 17 martie 1801 în Franța printr-un decret semnat de Napoleon Bonaparte. Decretul imperial este legat de reorganizarea sistemului școlar, marcat de tranziția de la haosul Revoluției franceze la nașterea învățământului public de stat. Scopul lui Napoleon era evaluarea elevilor și punerea bazelor învățământului modern prin standardizarea nivelului educațional necesar pentru admiterea la universitate. Modelul francez a fost preluat rapid de restul Europei, în primul rând în Anglia și în spațiul germanic. Așadar, termenul bacalaureat desemnează examenul de absolvire a studiilor liceale și, prin extensie, diploma obținută după promovarea acestuia. Cuvântul în sine are o istorie interesantă. Provine din latina medievală, bacalaureus. În secolul al XIII-lea, cuvântul desemna un tânăr învățat, necăsătorit, ucenic sau un cavaler începător. Cuvântul a fost modificat ulterior printr-o etimologie populară pentru a semăna cu bacalauri, adică cu boabă de dafin sau de laur. Ghicim aici influența simbolului cununii de lauri din mitologia greacă antică, purtată de zeul Apollo. În cele din urmă, termenul a evoluat în formele moderne de bachelor, licență și bacalaureat, și are sensul de încununat cu lauri, adică recompensat pentru învățătură. Bacalaureatul în Ungaria se numește Érettségi vizsga, adică examen de maturitate, și este de influență prusacă. Aici, în Ungaria, povestea examenului acesta începe în contextul agitat al mijlocului de secol XIX. A fost introdus oficial în 1849 ca urmare a unei reforme majore a sistemului de învățământ din Imperiul Austriac după înăbușirea mișcărilor de la 1848. Prima organizare oficială a examenului în Ungaria a fost în septembrie 1951. Apoi, examenul devine obligatoriu pentru absolvenții de gimnaziu care doreau să meargă la facultate. Pentru băieți, în primul rând. La acea vreme, examenul de Érettségi, matura, în germană, era obligatoriu bilingv, fiind susținut atât în maghiară cât și în germană. Elevii, băieții, susțineau examinări scrise și orale, și nu numai la maghiară și germană, ci și la latină, la greacă și la matematică. Un capitol aparte este accesul fetelor la bacalaureat. Inițial, numai elevele de la școli comerciale aveau dreptul de a susține examenul de maturitate. Abia din 1895 li s-a permis și lor, fetelor, să dea examenul în privat la liceele de băieți pentru a putea urma apoi la medicină sau la profile umaniste. Abia în 1935, diploma de bacalaureat a fetelor a fost recunoscută ca fiind echivalentă cu cea a băieților. În spațiul românesc, bazele teoretice ale examenului de maturitate au fost puse de Alexandru Ioan Cuza, după unirea Moldovei cu țara românească, prin Legea Instrucțiunii Publice din 1864. Însă, prima sesiune atestată documentar a examenului final a avut loc în septembrie 1867. Forma modernă și unitară a bacalaureatului din România s-a născut în 1925 sub mandatul ministrului Constantin Angelescu în timpul guvernării liberale a lui Ion Ice Brătianu. Ministrul Angelescu a dorit un examen de o severitate extremă pentru a tria elitele. În vara lui 1925, rigoarea a fost un șoc pentru elevi și pentru părinți. Într-o singură comisie, doar 15 elevi din 30 au promovat. Profesorii din aceste comisii erau numiți direct de minister și veneau din alte orașe sau veneau din universități și asta pentru a asigura o corectitudine totală a bacalaureatului. Deci, severitatea lor era maximă. Astfel, pe atunci tânărul Mircea Eliade este chiar unul dintre cei care au picat examenul în sesiunea de vară a anului 1825. În romanul Adolescentului Miop, scriitorul povestește cum a fost respins la proba de geografie pentru că nu a știut să descrie flora versantului nord-estic al munților Apuseni. A învățat toată vara și a luat bacul în sesiunea de toamnă. După 1848, regimul comunist nou înființat în România a schimbat numele de bacalaureat, care suna prea cosmopolit, în examen de maturitate. Comuniștii au introdus și probe ideologice, precum materialismul dialectic. Numele tradițional de examen de bacalaureat a fost reluat abia în anul 1971. O vreme, aproape toți elevii din România luau bacalaureatul destul de simplu. Părea că se ajunge la niște probe mai mult formale. Însă, o bornă istorică a fost nu prea de mult, în anul 2011, când introducerea camerelor video de către ministrul Daniel Funeriu a resetat standardele de onestitate, ducând la o scădere drastică, dar reală, a promovabilității examenului de BAC în liceele românești. În România, la sesiunile oficiale ale examenului de bacalaureat din acest an, se estimează participarea a aproximativ 140.000 de candidați. În Ungaria, în sesiunea mai-iunie a examenului de maturitate, participă un număr total de peste 148.000 de persoane. Însă dintre acestea, în jur de 79.000 sunt elevi în an absolvent de liceu, adică cei care dau examenul complet de maturitate în mod curent, normal. Restul, până la 148.000, este formată din elevi din ani mai mici care dau examene anticipate, előre hozott vizsga, sau din persoane care susțin examene de mărire de nivel, szintemelő, vagy javító vizsga. Voi încheia aici cu o anecdotă celebră despre bacalaureat. Provine chiar din țara natală a acestui examen. E vorba de bacalaureatul francez. Este legată gluma de proba scrisă de filozofie care deschide în mod tradițional sesiunea de bac din Franța în fiecare an. Povestea spune că, la un moment dat, profesorii examinatori au propus la examenul scris de filozofie un subiect format dintr-o singură întrebare, scurtă și directă. Qu'est-ce que le courage? Adică ce este curajul? În timp ce majoritatea elevilor au început să scrie pagini întregi de teorii, citându-i pe Platon, Aristotel, Kant sau Sartre, un candidat s-a oprit, s-a gândit un pic, apoi a lăsat foaia goală și doar la mijloc a scris cu stiloul o singură propoziție. Le curaj, c'est ça, adică acesta este curajul. Apoi a semnat lucrarea, s-a ridicat din bancă după doar 5 minute de examen și a părăsit sala lăsându-i pe supraveghetori uimiți. Rezultatul? Profesorul care i-a corectat lucrarea a considerat că gestul elevului a fost ilustrarea perfectă, practică și filozofică a conceptului cerut. A primit nota maximă cu felicitări. Acum, istoricii educației cred că povestea este mai degrabă un mit urban, universitar, folosit de generații întregi pentru a mai destinde atmosfera tensionată dinaintea examenelor. Să recunoaștem că ideea glumei este genială. Ne amintește că uneori, în fața marilor teste ale vieții, capacitatea de a sintetiza, originalitatea și stăpânirea de sine valorează mai mult decât pagini întregi învățate pe de rost. Totuși, nu recomand nimănui să dea foaia de examen cu o singură propoziție. Nu toți profesorii au simțul umorului. Cu speranța că v-a făcut plăcere această notă radiofonică, eu vă zic bun rămas!
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: La data de 14 mai 1686 s-a născut Gabriel Daniel Fahrenheit, fizician german. A inventat scara termometrică ce îi poartă numele.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. În anul 1796, medicul britanic Edward Jenner, 1749-1823, a descoperit primul vaccin, cel contra variolei, efectuându-se prima inoculare reușită. Pentru a celebra două secole de la acest eveniment, Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF au declarat anul 1996 anul vaccinului. În anul 1848 a fost fondată la New York agenția de presă Associated Press, devenind mai târziu cea mai importantă la nivel mondial. Actualmente este prezentă în mai bine de 100 de țări. Numai în Statele Unite are 1500 de ziare abonate și 5000 de stații de radiodifuziune și TV. Jurnaliștii AP au câștigat de-a lungul timpului mai multe premii Pulitzer. În anul 1912, în această zi, a murit dramaturgul suedez Johann August Strindberg. În 1987 a murit actrița Rita Hayworth. În 1998 a murit Frank Sinatra. La 14 mai 2001 a început conferința de dezarmare de la Geneva. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 14 mai 1998 a fost inaugurat primul hotel de 5 stele din România, Athene Palace, Bucharest Hilton, construit în 1924 și extins în 1936-1965. La 14 mai 1990, liderii manifestanților din piața Universității au solicitat protecția ONU și asistență medicală din partea Crucii Roșii Internaționale și Semilunii Roșii pentru cele 70 de persoane aflate în greva foamei. În anul 1981, Dumitru Prunariu a devenit, la data de 14 mai, primul român care a efectuat un zbor în spațiul cosmic. Zborul s-a realizat la nava Soyuz 40 și a durat aproape 8 zile, activitatea spațială desfășurându-se la bordul stației orbitale Salyut 6. În anul 1968 a avut loc vizita oficială în România a președintelui Republicii Franceze, generalul de Gaulle. În anul 1957 a murit romancierul Camil Petrescu. Deși a debutat cu versuri, este cunoscut datorită dramaturgiei și romanelor sale, el numărându-se și printre cei mai fecunzi oameni de teatru din perioada interbelică. A fost dramaturg, cronicar, dramatic, regizor și teoretician. Printre numeroasele piese de teatru pe care le-a scris se numără Suflete tari, Mitică Popescu și așa mai departe. S-a impus definitiv atenției opiniei publice cu romanele Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, Patul lui Procust și Un om între oameni. La 14 mai 1812 s-a născut la Iași scriitorul Costache Negri, un politic moldovean. În 1742 a murit Radu Tempia al II-lea, protopop al românilor ortodoxi. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 14 mai.

0: a fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Oradea devine timp de 5 zile capitala cărții. În perioada 13-17 mai, Piața Unirii găzduiește cea de-a 12-a ediție a târgului de carte Gaudeamus Radio România, unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale primăverii. Potrivit publicației Observatorul Bihorean, la târg vor fi prezente peste 60 de branduri editoriale reunite în 45 de standuri pe o suprafață de peste 750 de metri pătrați, iar vizitatorii vor avea de ales dintre mii de volume din toate domeniile. Evenimentul este organizat de Radio România prin echipa Gaudeamus și Radio România Cluj împreună cu Visit Oradea și cu sprijinul primăriei municipiului Oradea. Președintele de onoare al ediției din acest an este medicul și scriitorul Simona Mihuțiu. Pe lângă oferta editorială, programul include lansări de carte, întâlniri cu autori și ateliere creative pentru copii organizate împreună cu Asociația Pro Bambini. Accesul publicului este gratuit, iar organizatorii au pregătit și campanii sociale, printre care vouchere pentru achiziția de cărți și donații pentru biblioteci din județul Bihor. Târgul

La Arad sunt programate 5 producții europene. Vineri, de la ora 19, publicul poate vedea filmul Franz, regizat de Agnieszka Holland. Sâmbătă, de la ora 16:30, va fi proiectat filmul Stele Roșii deasupra câmpului, în regia Laura Labs, iar de la ora 19 va rula Perla, semnat de Alexandra Makarova. Duminică, de la ora 17, este programat filmul Câine, regizat de Iana Americanou, iar de la ora 19, festivalul se încheie cu producția Oamenii Nevăzuți, în regia lui Miha Hocevar. Conform organizatorilor, Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român cu sprijinul reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu Uniunea Cineaștilor din România, alături de ambasade, centre și institute culturale europene. Programul complet poate fi consultat pe ffe.ro. Festivalul Internațional de Film de la Cannes este în plină desfășurare pe Riviera franceză, unde cea de-a 79-a ediție a debutat marți 12 mai și continuă până pe 23 mai, reunind unele dintre cele mai importante nume ale cinematografiei mondiale. Potrivit site-ului oficial al Festivalului de la Cannes, în competiția pentru trofeul Palme d'Or au fost selectate 22 de lungmetraje, iar pe covorul roșu sunt așteptați regizori, actori și producători din întreaga lume. România are anul acesta o prezență importantă în competiția oficială prin regizorul Cristian Mungiu, care revine la Cannes cu filmul Fjord, programat pentru premiera mondială pe 18 mai. Este cea de-a 7-a participare a cineastului român la prestigiosul festival, după ce a câștigat în trecut trofeul Palme d'Or pentru filmul 4 Months, 3 Weeks and 2 Days și a fost recompensat și pentru Beyond the Hills și Graduation. O altă prezență românească la Cannes este Emanuel Pârvu, care participă la Marche du Film, componenta dedicată industriei cinematografice internaționale. Regizorul își prezintă aici cel mai nou proiect, în fața producătorilor și distribuitorilor, într-un program dedicat finanțării noilor producții. Festivalul s-a deschis cu filmul francez The Electric Kiss, iar laureații ediției din acest an vor fi anunțați pe 23 mai la gala de închidere de la Cannes. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri 15 mai un eveniment cultural dedicat celebrării Zilei Europei. Potrivit publicației Foaia Românească, manifestarea va avea loc de la ora 19 la Domul din Segedin și va reuni muzica, dialogul cultural și arta vizuală. Punctul central al serii va fi concertul Enescu 70-145, susținut cu participarea artiștilor din cadrul Operei Naționale din București. Evenimentul este dedicat celebrării moștenirii compozitorului român George Enescu și marchează repere importante din viața și creația acestuia. Programul serii va include de asemenea o conferință tematică și o expoziție, iar organizatorii spun că evenimentul își propune să aducă mai aproape publicul român și maghiar prin cultură și dialog european. Lectura în limba română va fi în centrul atenției la Furta, unde în data de 22 mai va avea loc concursul național de lectură Ion Luca Caragiale. Evenimentul este organizat de Școala Generală Beseniei Gheorghe și se va desfășura la Centrul Cultural Juhas Erzsébet începând cu ora 9. Competiția se adresează elevilor din școlile bilingve și din unitățile de învățământ unde limba română este predată ca obiect de studiu. Pe lângă concursul propriu-zis, participanții vor lua parte și la un atelier de creație, iar cei mai bine pregătiți vor fi recompensați la finalul zilei. Organizatorii spun că scopul evenimentului este promovarea lecturii și încurajarea tinerilor să se apropie de limba și cultura română.

0: această seară vremea devine mai instabilă în estul și sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil spre mai mult noros, iar în cursul serii și al nopții sunt așteptate averse și descărcări electrice pe arii extinse, inclusiv în zona Segedin, dar și în județele din apropierea graniței cu România. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare din sud și sud-vest, iar în timpul furtunilor pot apărea rafale mai puternice. Temperaturile din primele ore ale serii vor porni de la aproximativ 18-20 de grade Celsius, urmând să scadă spre 11-16 grade până dimineață. Vineri 15 mai, atmosfera rămâne ușor instabilă. Dimineața pe alocuri se pot semna la condiții de ceață cu aer mai umed, apoi vom avea alternanțe între perioade însorite și înorări temporare. În estul țării pot apărea din nou averse și furtuni izolate, însă acestea vor fi de scurtă durată. Vântul își va pierde din intensitate și va sufla slab până la moderat din sector nordic și nord-vestic. Temperaturile minime vor coborî între 7 și 13 grade, iar maximele zilei vor ajunge la valori plăcute între 20 și 26 de grade Celsius. Sâmbătă 16 mai, vremea se anunță în general frumoasă, soarele va domina mare parte din zi, dar vor fi și câțiva nori de tip cumuliform. Izolat, după amiaza, nu este exclusă apariția unei ploi scurte sau a unei furtuni de vară. Însă temperaturile rămân plăcute, minime între 10 și 12 grade Celsius și maxime în jur de 22 până la 27 grade Celsius.
1: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Autoguvernarea românească din Bikișceaba va organiza mâine tradiționalul concurs național de povestire românească Gheorghe Gross. Anul acesta, manifestarea ajunge la cea de-a 31-a ediție și va avea loc, ca de obicei, la Casa Poveștilor din municipiul Bikișceaba. Ca și în fiecare an și de această dată, vor participa elevi de la unitățile de învățământ din clasele 1-8 din cadrul școlilor bilingve și al școlilor generale în care limba română se predă ca obiect de studiu în Ungaria. Concursul Național de Povestire Românească din Ceaba în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gross, regretatul președinte al autoguvernării românești din acest oraș, care în 1994 a organizat prima ediție a evenimentului.
2: Aceea a fost ideea ca să adunăm pe copilașii noștri români ca să spună o poveste și să vorbească măcar atât timp cât sunt aici ei între ei și să vorbească în limba noastră, limba arhaică sau în limba literară, indiferent. Și asta e cea mai mare importanță, că aici nu un vers, o poezie spun ei, învață și o spun mot a mot cum a învățat, și aici nu poate greși. Dacă greșește, corectează el însuși cu cuvintele lui simple. Nu trebuie să se bazeze pe un manual. El spune cum știe povestea, cum a învățat sau cum a citit.
1: A spus în 2013 regretatul Gheorghe Gross, întrebat cu ocazia ediției a 20-a a concursului național de povestire românească din Ceaba. În cadrul comunității românești din Ungaria sunt cunoscuți trei mari povestitori. Vasile Gurzău din Michereg, care a trăit între 1898 și 1980. Teodor Șimonca din Chiticaz, 1899-1999. Și Mihai Purdi din Otlaca Pustă, 1904-1978. Poveștile povestitorilor români din Ungaria sunt studiate în cadrul orelor de civilizație și cultură românească la școlile românești din țara noastră. În 2019 a venit la eveniment și preasfințitul părinte Siluan, episcopul românilor ortodoxi din Ungaria, care a vorbit despre importanța evenimentului.
3: Acest concurs de povești are o tradiție atât de frumoasă. Veniți aici ca să povestiți, să spuneți povești și în felul acesta promovați pe de o parte școala, pentru că este o activitate didactică, educativă. Pe de altă parte, duceți mai departe tradiția strămoșilor dumneavoastră și unii dintre aceștia, chiar dacă nu au avut multă școală, dar au trăit ca români aici în Ungaria și au avut o experiență deosebită și un talent deosebit. Mi-aduc aminte de Vasile Gurzău de la Michereg, care de asemenea era un foarte bun povestitor, sau povestitorii de la Otlaca Pustă, sau bineînțeles și din alte părți. Așadar, să știți că este o mare bucurie pentru frățiile voastre, dar și pentru noi, pentru că vedem viitorul, prezentul și mai ales viitorul acestei comunități. Să știți că înțelepciunea strămoșilor este foarte importantă și cuprinsă într-o poveste, ea ajunge mai ușor la inima interlocutorului dumneavoastră și în felul acesta le faceți cinste strămoșilor și învățați mai bine limba română. Și să știți că acesta este un dar extraordinar pentru toți, mai ales pentru cei mici, că chiar dacă trăim în Ungaria, totuși strămoșii dumneavoastră au fost români și cred că s-au mândrit cu aceasta. Așadar, îi felicităm pe organizatori și le dorim mult succes copilașilor și această tradiție care este închinată în memoria vrednicului de pomenire Gheorghe Gross, la mormântul căruia o să facem și o rugăciune de pomenire și pe care l-am cunoscut și l-am apreciat cu toții, această manifestare, acest concurs să meargă mai departe spre bucuria lui de acolo din ceruri și spre folosul comunității românești din Ungaria.
1: Autoguvernarea de naționalitate română din Bikisceaba va organiza o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, o competiție dedicată elevilor din școlile românești din Ungaria. Concursul se va desfășura vineri, 15 mai, începând cu ora 9 la Casa Poveștilor din Bikisceaba. În continuare vă ofer, dragi ascultători, o mică secvență din convorbirea realizată la începutul anilor 1990 cu povestitorul Teodor Șimonca din Chiticahaz.
4: Părinții noștri erau sărași iarna, se strângeau la olalte și câte o lecuț de duhan tăt aveau, își aprinde pipa și spune pe poveș, mamile torceau, câine, pacu, furca. Noi pruncii care eram mai, este mai trăcțăriți, mai care cum am fost, ascultam poveștile, așa eu am învățat tare multe povești. Și astăzi, măcar de ei care poveste ar fi vorba să o spun, dacă o spun astăzi și-o mai trăi un an de zile, o doi, și atunci tot așa voi spune poveste cum a spus.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Săptămâna trecută, serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria v-a propus un popas la Leucușaz, o localitate care se găsește în partea de sud-est a comitatului Bichiș, la granița cu județul Arad. Ediția de astăzi a emisiunii în limba română vă invită, dragi ascultători, să mergem la castelul Breda din această localitate, un obiectiv turistic foarte popular și atractiv din comitatul Bichiș. Despre castel ne-a vorbit în 2015 Ernie Robert, care în acel an a vorbit despre castel și participanților cupei de carnaval, un turneu sportiv organizat anual la Leucușaz și la care participă elevii școlilor românești din Ungaria. Organizatorul evenimentului, domnul Gheorghe Santău, a oferit participanților și un tur al comunei Leucușaz și am avut posibilitatea de a vizita și castelul Breda. Ce trebuie să știm despre acest castel? Eu am înțeles acolo că practic nu este vorba despre un castel, este vorba despre un coniac. Însă în limbajul popular așa a intrat.
2: A intrat așa în limbajul popular că este castel. Într-adevăr este un coniac, dar fiind cel mai impozant din cele trei clădiri a familiei Vașarhei, a primit numele de castel și așa a devenit castel.
1: Când s-a construit?
2: Castelul a fost construit după cele mai bune bănuieli în anii 1806 de vicecomtele Aradului Chesdi Vașarhei, Vașarhei Ianuș, și el a construit clădirea în cinstea socrei.
1: Mult timp acest coniac, acest castel nu a fost reînnoit, a fost doar o ruină acolo în apropierea comunei Leucușaz. Când s-a pus la punct?
2: În 2008 am început renovarea castelului și acum 2 ani am deschis porțile în fața vizitatorilor.
1: În ce măsură este popular acest castel? Presupun că cei din Leucușaz știu că au o valoare nemaipomenită. Însă în circuitul turistic din Ungaria și nu numai, în ce măsură a intrat castelul?
2: Fiind o atracție turistică, evident putem vorbi de sezon și extrasezon și de iarnă. Iarna e puțin mai slab vizitat, dar în sezon, din mijlocul aprilie până în sfârșitul octombrie, avem populație mare de vizitatori.
1: Și din străinătate.
2: Și din străinătate. Ne-am întâlnit deja cu vizitatori din Rusia, din Slovacia, din România, evident, foarte mulți vin fiind aproape granița, din Germania, din Austria. Deci avem și din străinătate și foarte mulți avem și din județul Ciongrad și din județul Bichiș și de peste Dunăre.
1: V-aș ruga acum ca pe scurt să prezentați istoricul castelului.
2: Cum am spus, castelul a fost construit în anii 1806. Vicecomtele Aradului a construit chiar în cinstea socrei, pentru că a primit împreună cu femeia care a luat-o de soție cu Banhi di Onno. Deci a primit acest teritoriu, de aceea a construit ca și cadou în cinstea socrei această clădire. Istoricul castelului se leagă strâns de istorie, deoarece în decursul a 200 de ani moștenitorii și proprietarii lui, prin fapte însemnate de vitejie sau demne de pomenit, și-au înscris numele în paginile de istorie a regiunii. Castelul poartă acum numele ultimului proprietar, contele Breda Victor, cine a murit în anul 1938 în incinta castelului. Castelul Vașarhei Breda este naționalizat după 1948. După arderea acoperișului castelului, este recompartimentat. Pentru mai mulți ani este folosit ca baracă, grânar, uscătorie, bucătărie, birou sau CAP. Deci absolut tot a fost folosit acolo castelul, tot ce vă puteți închipui, tot ce a urmat demolarea lui. Curtea castelului a fost construită o capelă Sfânta Ana, unde erau pus la odihnă veșnică 9 persoane din familia Cutare. Iar în anii 1965, această criptă, această capelă este demolată știm bine că în 65 era încă comunism destul de dur și destul de tare și atunci a venit în vigoare o lege care spunea că în lăcașe culte unde se ține liturghie nu poate fi nimeni înmormântat. Interesant e că această lege și în ziua de astăzi este în vigoare, dar acum chiar nu se mai înmormântează pe nimeni în locul unde se ține liturghii. Și atunci în foarte multe locuri au strâns rămășițele umane într-un sicriu comun și le-au dus în cimitirul satului. Așa s-a întâmplat și în Lürkeshasa. Cele 9 persoane au fost strânse într-un singur sicriu și au fost îngropate în Lürkeshasa în cimitirul comunei. Iar când acestea au fost scoase, sicriele acestea au fost scoase din pereții capelei, capela s-a și demolat. Părintele Maier Tibor de atunci, care a fost paroh preot în sat, a avut foarte mult spirit de organizare și a strâns obiectele culte, cadelnițele, potirele și toate astea, le-a făcut un inventar și le-a pus în cutie, iar aceste cutii le-a pus sus în parohia, în podul parohiei. Acestea au fost găsite, toate aceste lucruri culte acum sunt expuse într-o cameră mică în cita castelului, iar cărămizile care erau încă bune și care se puteau încă folosi, și pe acelea le-a strâns și la parohie a mai construit încă 2 camere care și în ziua de astăzi se pot încă vizita. Dar, din păcate, de atunci parohia a fost vândută și s-a construit o biserică nouă în sat. Și, cum am zis, anii au trecut foarte repede, castelul nu a avut stăpâni, adică a avut prea mulți stăpâni și n-a fost îngrijit și așa a devenit într-o stare foarte groaznică. În primul rând, când a început în 2008 renovarea, atunci 148 de camioane și remorci de crengi, rădăcini au fost strânse și transportate de acolo și numai după aceea s-a putut începe renovarea castelului.
1: Și cine a avut inițiativa de a renova castelul?
2: O firmă non-profit, are 3 proprietari. Ei s-au gândit că aici trebuie să facem ceva, o valoare să dăm lumii și oamenilor de astăzi.
1: Ce înseamnă pentru locuitorii din Lürkeshasa castelul Breda?
2: Noi ne mântuim tare mult cu acest castel. Cei mai mulți care au vizitatori, au rude, oaspeți în casa lor, de obicei aduc afară oaspeții și se mândresc ce avem noi acolo. Este un program foarte bun pentru familie că avem, până acum n-am vorbit despre asta, avem atracții unice în Europa, de exemplu proiecția 3D pe clădire, care în fiecare seară îi dă viață fațadei castelului. Pe cele 275 de metri pătrați, un film de 45 de minute ia viață pe fațadă. Și ăsta le place cel mai mult consetenilor și celor mai mulți oameni. De obicei, seara este cea mai mare viață acolo la noi la castel.
1: Și aceasta în timpul verii?
2: În tot timpul anului avem proiecția pe clădire. Întotdeauna trebuie să ne acomodăm la apusul soarelui. De exemplu, în decembrie avem la ora 5 începerea programului, iar în lunile de vară, din iunie în iulie, chiar până în mijlocul septembrie, avem la ora 9 începutul.
1: Și acolo la castel este posibilitate de cazare sau turiștii se cazează la Jula sau în apropiere și așa vizitează castelul Breda?
2: De obicei turiștii se cazează la Jula. În sat avem o casă de vânătoare care poate caza 12 persoane, dar chiar în curtea, la incinta castelului, nu este loc de cazare. Eu zic că nici nu tare este nevoie de așa ceva, pentru că lumea iese, vin cu mașina, cu autobuz, cu microbuz, cu ce pot și se și duc înapoi. Deci este un program de o singură zi. Nu avem chiar așa de multe atracții ca să petreacă omul acolo un weekend întreg sau mai multe zile. Un program de o zi poate fi. Avem castelul care este loc de vizită, este un spațiu interactiv și centru de vizitare, iar avem un restaurant care funcționează și după aceea avem proiecția 3D. Între tip, evident, avem un parc foarte frumos, foarte mare, care uimește vizitatorii cu liniștea și cu vocea păsărilor.
1: Am înțeles când am fost și eu acolo, am participat la Cupa de Carnaval și când ne-ați vorbit despre această atracție turistică, că nu se cunoaște arhitectul castelului, însă există în Italia un castel care foarte, foarte mult aseamănă cu castelul Breda.
2: Noi avem un frate mai mare, așa se și numește, că este fratele nostru mare, în Vicenza, Villa Capra la Rotunda. Din păcate nu știm cine a fost arhitectul acestui castel al nostru, dar știm că în Vicenza Andrea Palladio a proiectat castelul și de aceea noi îl cinstim pe el ca și proiectant original.
1: Dumneavoastră, de când locuiți la Lecușați? Știu, am vorbit înainte și ați spus că sunteți originar din România.
2: Da, eu sunt născut din Baia Mare, studiile le-am făcut aici la Szeged și din 2012 stau în Lecușați, acolo mi-am găsit prietena și la castel de un an jumate sunt angajat. Iar de la începutul, de la deschiderea castelului, deja am ajutat foarte mult. Deci tot ceea ce este în limba română la castel, eu am tradus, eu am făcut, eu am ajutat pentru marketingul din România și tot ce era în limba română.
1: Ce ați studiat la Szegedin?
2: Eu la Szeged am studiat teologie.
1: Cum sau în ce împrejurări ați decis ca să veniți în Ungaria și cum v-ați găsit aici socotelile?
2: Este o viață foarte interesantă a mea. Eu pentru studii am venit aici la Szeged, iar după ce mi-am găsit prietena care este din Lecușați și aici ne-am făcut cunoștință la Szeged, ne-am decis să rămânem acolo. Ea a primit loc de muncă la școală, în sat, iar eu am început să lucrez la Jula și după aceea m-au chemat la Lecușați la castel. Am acceptat această chemare și acolo acum mă simt foarte bine.
1: Când ați ajuns la Lecușați și în județul Bichiș în general, presupun că aici la Szegedin poate încă nu știați despre comunitatea românească din Ungaria, dar ajungând la Lecușați, cred că ați avut informații că acolo trăiesc români în apropiere la Aletia, de pildă, sau la Kitikhaza, sunt români. Cum a fost această întâlnire cu comunitatea românească?
2: Eu prima dată la Jula mi-am dat seama că cât de mulți români sunt aici, cât de mulți turiști români sunt aici. Am avut o colegă care tot era născută din Salonta și cu ea ne-am înțeles foarte bine în limba română și mi-a plăcut că putem vorbi așa o limbă care nu ne înțelege, care nu înțelege colegii. Și atunci am început să devin persoană mai activă a comunității române. La început la Jula, după aceea când m-am atașat mai mult la Lecușați, atunci acolo va aparține comunității române.
1: Cred că prin autoguvernarea românească de acolo, prin domnul Gheorghe Santău.
2: Evident, da, prin domnul Gheorghe Santău. Acum avem un plan foarte mare ca să facem o excursie în Marea Mureș. Eu sunt născut din Baia Mare și el m-a rugat ca să călăuzesc eu grupa în Marea Mureș. La începutul septembrie vom merge. Așa cum deja ne pregătim tare pentru acest drum.
1: Deci v-ați angajat cu plăcere.
2: Da, da, evident. Baia Mare pentru mine, întotdeauna Baia Mare rămâne.
1: De altfel, mergeți des acasă, în România.
2: Problema este că părinții mei între timp s-au mutat în județul Satu Mare, lângă Carei, și dacă mă duc acasă, eu la ei mă duc. Rude, am foarte mulți în Baia Mare și apartamentul mai avem în Baia Mare, dar nu prea am la cine să mă duc așa în direct. Deci dacă mă duc la părinți, mă duc la lângă Carei. Eu zic o dată de două ori mă duc în Baia Mare pe an.
1: Revenind puțin la castelul Breda, eu și eu am căutat pe internet anumite informații despre această atracție turistică și am dat de pildă de anumite programe. Unul dintre aceste programe este nici nu știu cum s-ar traduce românește, ser de la castel.
2: Mai degrabă o singură seară există pe vară și anul trecut am avut o seară de castel care primește cel mai mare accent din sezon. Anul ăsta încercăm să dăm și mai multe seri, și mai multe programe. Primul program care va fi de volumen mai mare este în 2 mai, întâlnirea națională a câinilor, deci de 1 mai cu câinii la castel. Așteptăm foarte multe persoane și ideea originală provine de la Tekel și de la Vizlo. dar orice câini acceptăm la castel, în curtea castelului, va fi un program de toată ziua, mai ales accentul va fi pe câini, dar evident și cu grătar pentru oameni și vizitarea castelului va fi gratuit persoanelor care au câinile pe lesă. Deci ăsta va fi cel mai mare prim program la început. E bine și e și rău că avem foarte multe nunți pe vară și acestea puțin exclud alte programe care pentru turiști sunt rezervate. Pentru noi evident că e bine că avem atâtea nunți la castel, dar încercăm ca în restul sâmbetelor și în restul sfârșitelor de săptămână când nu avem nunți, atunci să punem accentul pe turiști, evident pentru ei s-a renovat castelul, nu pentru nunți. Aceste programe întotdeauna pot fi văzute pe site-ul castelului. Din păcate, încă nu s-a făcut site-ul pe limba română, dar pe Facebook suntem și pe limba română și acolo întotdeauna suntem la zi, suntem curent cu informațiile pe limba română.
1: Săptămâna trecută, serialul Locuri cu rădăcini românești în Ungaria v-a propus un popas la Leicușaz, o localitate care se găsește în partea de sud-est a comitatului Bichiș, la granița cu județul Arad. Ediția de astăzi a emisiunii în limba română v-a invitat, dragi ascultători, la castelul Breda din această localitate.
0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.

0: Cristian Chivu, antrenorul echipei de fotbal Inter Milano, s-a arătat încrezător că echipa sa poate reuși să câștige finala Cupei Italiei, după ce nerazzurri au cucerit titlul în Serie A cu 3 etape înaintea finalului sezonului. Finala Cupei Italiei s-a disputat ieri pe Olimpicu în compania lui Lazio. În etapa precedentă din Serie A, sâmbătă 9 mai, Inter Milano a învins-o pe Lazio la Roma cu scorul de 3-0. Ne așteptăm la un meci diferit față de cel de sâmbătă. Va fi o partidă foarte dificilă. Au mulți jucători de clasă. Tactic sunt o echipă foarte stabilă. Este o finală, un trofeu de câștigat, iar mentalitatea va fi alta. Vor fi susținuți de publicul lor, ceea ce este un avantaj pe care nu l-au avut sâmbăta trecută. Noi am meritat scudetto, am meritat să ajungem în finala cupei și sperăm să o câștigăm, a declarat Cristian Chivu înaintea finalei Cupei Italiei. Inter a cucerit titlul în Serie A cu 3 etape înaintea finalului sezonului. Și-a asigurat titlul în urmă cu o săptămână și jumătate cu o victorie împotriva echipei Parma. Despre Chivu și succesul echipei Inter am vorbit cu colegii Ștefan Crâsta și Tiberiu Boca.
1: Ce știe Cristi Chivu?
2: Știe să vorbească pe limba jucătorilor. Cred că asta s-a văzut și la exprimarea bucuriei, că jucătorii l-au împins să în fața spectatorilor.
1: Pentru că el nu s-a dus, a lăsat jucătorii
2: da,
1: să se...
2: Da, da, și chiar când pe mine m-a surprins, se bucură totdeauna exagerat la goluri, dar acum... La sfârșitul meciului a fost foarte retras, așa, puțin i-a lăsat pe jucători să meargă în față și s-a văzut cum îl tratează jucătorii. Eu cred că încă este foarte aproape ca vârstă de jucători și probabil că își amintește cum a fost. Chiar am văzut o declarație de-a lui că a învățat cum nu trebuie să fie antrenor în timpul carierei, pentru că a avut și experiențe mai puțin pozitive în legătură cu antrenorii și că el încearcă ca să elimine din munca sa acele elemente care nu i-au plăcut ca jucător în antrenorii lui.
1: Lautaro Martinez spunea despre el că el a creat în vestiar o familie, adică Chivu.
2: E ceva ca să poți să faci un echilibru, mai ales că spune acest Martinez, care este o vedetă mondială,
1: campion mondial.
2: Da. Și nu la toate meciurile joacă și nu totdeauna din motive medicale nu joacă. De multe ori joacă ca rezervă sau îl folosește ca rezervă, de multe ori îl schimbă în minutele 60-70, nu comentează niciodată, deci... cumva a reușit să... Și plus de asta a mai și descoperit jucători noi, care, de exemplu, Boni l-a adus de la Parma. Și vorbește foarte mult cu jucătorii, asta s-a remarcat.
3: Și mărimea lui Chivu, după părerea mea, se manifestă și acolo că când a preluat Interul, n-a fost evident că această echipă o să câștige. Vreau să aduc un paralelism când Guardiola a început cu Barcelona acolo, a avut jucători despre care toată lumea a spus că numai echipa aceasta cu acești jucători poate să câștige campionatul. Și acum munca lui Chivu a rezultat sau într-o proporție foarte mare munca pusă de Chivu a rezultat acest succes după părerea mea.
2: Nu știu dacă v-ați gândit, are și o conotație simbolică treaba aceasta, că a câștigat în fața Parmei,
1: da,
2: fosta sa echipă. Și s-a văzut cum s-a salutat și cu jucătorii Parmei înainte de meci și cu antrenorul de la Parma. Deci eu cred că are un mare respect și în fața colegilor din fotbal, dar și în fața suporterilor lui Inter. Dar chiar am văzut și declarații, cineva s-a declarat, nu știu dacă era oficial sau ceva, suporter care i-a ținut palma chiar dacă era suporterul lui Milan. Deci e mare lucru ca să cucerești un atât de mare respect într-un singur sezon.
1: Și să cucerești un campionat în cele 5, pentru că eu cred că este primul caz, nu în cele mai puternici 5 campionate din Europa. Nu știu dacă a fost antrenor român, a fost Ștefan Kovács, nu? Dar el în Olanda a fost un antrenor de succes, cred că este o premieră.
0: Inter a câștigat și Cupa Italiei. Echipa din Milano a bătut miercuri 13 mai echipa Lazio cu scorul de 2-0.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Petrecerea pe vedere. Ceremonialul de nuntă se desfășoară timp de câteva zile, având ca moment de apogeu masa mare de duminică. Nunta, în fapt, începea de joi, când se cernea făina pentru a se coace pâinea necesară la mesele nunții, și se termina miercuri dimineața din săptămâna următoare, când alergătorii, ajutoarele nunții, strângeau vasele. Petrecerile în familie continuau și după nuntă. La o săptămână după cununie, părinții miresei făceau o masă la care invitau mirii, nașii, cuscrii și rudele cele mai apropiate. Era prima întâlnire a miresei cu părinții după trecerea în noul statut de nevastă și pentru ca să aibă noroc în căsnicie, îi era interzis să-și vadă părinții până la această petrecere numită sugestiv pe vedere. Drumul de la casa mirilor la casa părinților miresei era cunoscut sub numele de cale primară, o primă călătorie într-un spațiu familial pentru care tânăra nuntită nu mai trebuia să aibă regrete și pentru a se obișnui cu distanța afectivă s-a interpus un timp consacrat al împlinirii, săptămâna. În zona Olteniei se mai păstrează obiceiul ca, tot la o săptămână de la cununia religioasă, tânăra nevastă să meargă la biserică însoțită de nașă și de câteva rude sau prieteni. După ce iau anafură, nașa și fina invită pe cei ce le-au însoțit la o petrecere unde plătește fina. Sunt primele drumuri în lume ale tinerei ce va simți greul casei odată cu punerea cârpei, basmalei, pe cap. Nevastă cu minte bună e bărbatului cunună.

0: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 14 mai. Autoguvernarea românească din Bichișceaba va organiza mâine tradiționalul concurs național de povestire Gheorghe Gross. Anul acesta, manifestarea ajunge la cea de-a 31-a ediție și va avea loc, ca de obicei, la Casa Poveștilor din orașul Bichișceaba. Concursul național în 2017 a preluat numele lui Gheorghe Gross, regretatul președinte al autoguvernării românești din Ceaba, care în 1994 a organizat prima ediție a evenimentului.
1: Ce a fost ideea? Ca să adunăm pe copilașii noștri români ca să spună o poveste și să vorbească măcar atât timp cât sunt aici ei între ei și să vorbească în limba noastră, limba arhaică sau în limba literară, indiferent. Și asta e cea mai mare importanță, că aici nu un vers, o poezie spun ei, învață și o spun motamou cum a învățat, și aici nu poate greși, dacă greșește, corectează el însuși cu cuvintele lui.
0: În a doua parte a emisiunii am vorbit despre acest eveniment și am mers și la Castelul Breda din Leicuşaz, un obiectiv turistic foarte popular și atractiv din Comitatul Bichiș. Dar până atunci, în prima oră a emisiunii, v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Denisa Tămaș, după care am difuzat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Spre finele ediției apoi am vorbit și despre fotbal. Ediția de joi, 14 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.ru. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Noi Gabor, operator de sunet, și Ghime și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

v-am regăsit, dragi prieteni, a emisiunii O Voce Românească, programul în limba română realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să fim din nou împreună în această zi de sâmbătă, pe care sper să o petreceți în tihnă, cu gânduri bune și momente plăcute. Vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele două ore, pe care le-am pregătit într-o atmosferă prietenoasă, cu muzică de suflet, subiecte interesante, o nouă oprire la pas prin lume, noutăți din comunitatea noastră și cele mai recente informații din domeniul sportiv. Astăzi, în calendarul zilei, ne oprim la un nume care înseamnă suflet românesc, dor și autenticitate. Maria Tănase. Născută pe 16 mai 1913 la București, Maria Tănase a rămas în istoria muzicii românești drept vocea care a transformat cântecul popular într-o adevărată artă. A fost numită adesea pasărea măiastră a cântecului românesc pentru felul unic în care reușea să transmită emoție, durere, bucurie și dor prin fiecare interpretare. A dus muzica românească din mahalalele Bucureștiului până pe marile scene ale lumii și a făcut cunoscute cântece care astăzi fac parte din patrimoniul nostru cultural. Piese precum Ciuleandra, Leliță cârciumăreasă sau Cine iubește și lasă continuă să emoționeze generații întregi. Maria Tănase nu a fost doar o artistă extraordinară, ci un simbol al identității românești, o femeie puternică și o voce inconfundabilă care continuă să trăiască prin muzica sa. Astăzi îi spunem la mulți ani acolo unde cântecul nu se stinge niciodată. Despre alte repere importante ale zilei ne va vorbi în cadrul rubricii intitulate Calendarul zilei, colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe ediția de azi cu programul slujbelor religioase de duminică, 17 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michierechi. În cadrul rubricii la sfârșit de săptămână, ne propunem să lăsăm puțin deoparte ritmul alert al zilelor obișnuite și să redescoperim frumusețea amintirilor care ne-au format, povești despre copilărie, familie, casa părintească, tradiții simple și valori care au rămas vii peste ani. Astăzi vă invităm într-o călătorie caldă printre amintiri alături de doamna Maria Gomboș Dr. Gurzău, învățătoare la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un om dedicat educației și apropiat de sufletul copiilor. Vom vorbi despre copilăria de altă dată, despre obiceiurile din familie, despre lucrurile simple care aduceau bucurie și despre valorile pe care merită să le păstrăm și astăzi. Continuăm apoi cu rubrica La pas prin lume, unde descoperim împreună povești fascinante despre locuri încărcate de istorie și farmec. Astăzi facem o nouă oprire în Timișoara și vorbim despre viața urbană modernă a orașului, despre canalul Bega, parcurile sale emblematice și transformările care fac din Timișoara un oraș mereu viu și surprinzător. Spre finalul emisiunii, colegul nostru Adam Bauer va aduce cele mai recente noutăți din lumea sportului. Rubrica Clubul Suporterilor o difuzăm astăzi în reluare pentru toți iubitorii de sport. La pupitru tehnic se află maestru de sunet Hege Dușianoș, căruia îi mulțumim pentru sprijin. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare și haideți să petrecem împreună aceste ore de sâmbătă. Ne dorim ca ediția de astăzi să vă aducă liniște, gânduri bune și o stare de bine. Facem acum o scurtă pauză muzicală, iar imediat revenim cu informații din comunitatea noastră. Rămâneți alături de noi, vă dorim audiție plăcută!

să-l înspuie cine-i iubitul și cine nu este săvântul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege pe-l mai frumușel. Că zică lumea ori și ce, poate să spună că-s nebune, e prostie, trăjitorie. Păi zică lumea ori și ce.

La începutul ediției vă prezentăm câteva informații utile pentru comunitate. Programul slujbelor religioase de duminică, 17 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. În Catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc împreună cu Părintele Protopop.

călăturesc părintele Aurel Becan, iar la Săcal părintele Iulian Lengel. Sfânta liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji părintele Marius Maghiaru împreună cu părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereci, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul Bisericilor Penticostale din Michereci este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereci, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara, de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereci. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată!

0: scris în ADN.
1: Iar acum a venit momentul să o salutăm pe invitata ediției de astăzi, doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, învățătoare la liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Ne bucurăm că este alături de noi și vă invităm să urmăriți dialogul care urmează. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. În fiecare weekend încercăm să lăsăm puțin graba deoparte și să descoperim oameni prin amintirile lor cele mai dragi, despre familie, casa părintească, obiceiuri care au dat culoare copilăriei și acele tradiții simple care făceau viața frumoasă zi de zi. Astăzi avem alături de noi un om foarte apropiat de copii, de educație și de valorile românești din comunitatea noastră, doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, învățătoare la liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom deschide împreună sertarul cu amintiri și vom vorbi nu neapărat despre marile sărbători, ci despre frumusețea lucrurilor simple, cum arătau diminețile în casa părintească, ce se întâmpla în serile de vară, ce tradiții se păstrau în familie și ce amintiri au rămas vii până astăzi. Bine ați venit în emisiunea noastră!
2: Bună ziua! Mă bucur și mulțumesc!
1: Cum arăta casa copilăriei dumneavoastră? Ce colț al casei vă era cel mai drag și de ce?
2: Eu am crescut într-o familie cu bunicii. Într-o curte cu bunicii am cuit cu maica mea, pentru că taică-l meu, când maica mea a fost gravidă, a murit dintr-un accident la lucru și noi acolo am și rămas cu părinții ei și acolo am și crescut cu ei.
1: În ce localitate?
2: În localitatea Micherechi.
1: Și ce colț al casei vă era cel mai drag?
2: Nici nu aș putea să spun tocmai ce colț. Eu nici nu știu cum să spun ce legătură am avut cu maica mea strânsă. Tumne așa și cu bunica mea și cu bunicul meu, pentru că n-am avut tată, bunicul meu a fost taică-l meu. Am avut o familie mai deosebită. Ei m-au fost totul. A fost când am dormit cu bunicii mei, a fost când am dormit cu maica mea. Nu am avut așa separat camera mea, colțul meu. M-a fost foarte important să fiu aproape de ei, să simt dragostea lor.
1: Cum începea o zi obișnuită? Cine se trezea primul și ce se auzea sau ce se simțea în casă dimineața?
2: Bunicul meu era primul care a mers la cooperativă la lucru. Maica mea și bunica mea făcea prânzul.
1: Ce mirosuri vă aduc aminte de copilărie?
2: În vremea când am fost eu copilă, atunci am simțit de la caihă, de la foc, fumul. Vara era deschisă geamurile, am auzit, nici nu că am simțit, ce am auzit vecinii, cum au ieșit în uliță și au salutat unul pe altul și de multe ori mă sculam pe aceea că se salutau și nu au zis că nu, ne-am sculat și sunteți bine, unde pleci, de unde vii, căci la noi în sat asta a fost o tradiție, că oamenii din sat s-au salutat, au fost într-o legătură mai strântă decât în ziua de azi.
1: Există un preparat simplu, făcut des în familie, al cărui gust îl asociați imediat cu copilăria. Și cine îl pregătea?
2: Îl pregătea bunica mea și s-a numit coaie de laboș. Bunica mea a postit și ea ne-a pregătit mâncarea asta în toată vinerea. Și ne-a plăcut la toată familia.
1: Cum se făcea?
2: Se făcea numai din făină și apă și ulei și ceapă. Bunica făcea un aluat care îl întindea pe masă și sfâria ceapa pe ulei și punea pe aluat și cu pintini îl tăia așa
1: pătrat.
2: Și făcea o supă, totuși din legume, cu ulei, cu ceapă, sfârâia și băga aluatul acesta. Și era așa un gust deosebit.
0: Da, da, am mai auzit că multă lume aprecia acest fel de mâncare.
2: Da, da, da, da, da.
0: E o mâncare de post, da?
2: Da, da, da, da.
1: Ce activități aveau loc regulat în casă sau în gospodărie și la care participa toată familia?
2: Pentru că eu am crescut cu bunica și cu maica mea. A fost lucru ce făcea maica mea, a fost ce a făcut bunica mea. Eu, când am avut timp liber, când am fost la școală sau la grădiniță, atunci tot făceam și cu bunica mea și cu maica mea, dar eu mult am fost și cu mătușile mele și mergeam foarte mult la ele. Căci a fost care nu a avut copil, a fost care a avut copil, dar a fost bolnav și pentru asta noi le-am ajutat foarte mult și am fost și mult la străbunica mea, am iubit foarte mult. Și la ea a fost o pâine unsă cu un soare și cu delicat, dar a fost oricum mai bună la ea decât la noi acasă. Am și așteptat să mă duc la ea și ea să îmi facă mâncarea aceasta. Am fost așa o familie mică, dar totuși am fost o familie mai mare, căci am iubit și vecinii și frații sau străbunicii. Ne-am iubit altcumva decât cum se iubesc oamenii de azi. Și cu vecinii ne strângeam, căci în toată sâmbăta și seara și duminica noi ședeam în uliță pe laviță. Și la noi în curte făceam, în toată toamna făceam prai. Culegeam prunele și le pomneam, să zice, la noi în sat. Împreună în uliță le făceam și hai în curte toți vecinii ședeam împreună, ne vorbeam și așa. Mâncam d-acole, cum făceam praiul, mâncam cu pită. A fost așa un timp foarte frumos. Foarte frumos.
1: Cum arăta o duminică obișnuită? Era diferită de restul săptămânii?
2: Da, bunicul și bunica și era când și eu mergeam la biserică. Pe când noi veneam de la biserică, maică mea făcea masa și mâncam împreună. O fost când nici n-am terminat, că vineau vecinii la noi și se puneau cu noi la masă. Nu, că vineau, că nu, ce-ai fiert, marișcuță? Eu, nu, hai și gust și eu, că e foarte bună și hai, dar numai un pic mânc și eu. Și mâncam și ne puneam apoi în uliță, pe laviță, ne vorbeam și deau vecinii și pe dolma șanțului pe jos. Căci ne-am strâns toată ulița. Am fost foarte mulți și aduceau și vecinii, că am făcut o prăjitură și am salutat oricine a venit pe stradă, că nu, da mai vii, da mai meri. A fost până seara, ziua asta de duminică, așa am petrecut-o. Și ne-am jucat cu copiii acolo în uliță, cu bunicii, cu părinți. A fost așa un lucru foarte minunat.
0: Care azi mai este? Mai stați în uliță duminica?
2: Nu. În sat la noi, dacă pleci prin sat, nu mai șed oamenii. Foarte, foarte rar vezi om să șadă pe laviță, dar nici lavițele sunt, dar sunt mai puține acum. Eu am mai sucuit așa să zic că vecina mea, finuța lui maică mea, locuiește tumna lângă noi, mie vecină, și am mai sucuit să zic că te-ai că hai să ședem un pic. Că și înainte la noi este laviță și hai să ședem un pic și ne vorbim. Și fetele să joace, nu tot în curte sau în casă, ci să se joace și ele în stradă, pe uliță.
1: Cum își petreceau oamenii serile pe vremea copilăriei dumneavoastră? Se mergea în vizită? Se spuneau povești?
2: Mergeam. Dumna când o fu mai frig, când vinea toamna, când vinea iarna, căci vara stăteam în uliță, dar pe laviță, dar iarna când era mai frig și toamna și primăvara, la noi s-au strâns vecinii și ne vorbeam și rudele și ne strângeam așa seara, făcea bunica aluat și puneam pe caihă, puneam aluatul și îl prăjeam, ne făceam pită prăjită cu ai și ne vorbeam, povestim că ce s-a întâmplat azi, ce ori auzit. Spunea unul la altul că ce s-a întâmplat în sat, ce lucru așa deosebit ori auzit.
0: Care erau jocurile preferate ale copiilor din acea perioadă? Exista unul pe care copiii de azi nici nu l-ar înțelege, poate?
2: Ne-am jucat cu mingea, ne-am vorbit așa cu părinții de jocuri din copilăria lor, dar așa nu le-am repetat. Când era cucuruzul, atunci făceam păpuși din cioci și ne jucam cu păpușile acelea, dar nu era așa, ne jucam sub duhan. Când era duhan pus la uscat, dar n-am avut așa jocuri. Ne jucam la circ.
0: Și cu păpușile, că știu că aveți păpuși chiar din copilărie, da. Dacă odată mi-ați povestit.
2: Am păpuși din copilărie, dar maică-mea nu prea mă lăsa să mă joc cu ele, că trebuia să steie în casa stătăreață. Și acolo aveau loc pe pat. Și o trebuit să grijim de ele. A fost o păpușă, două, cu care am avut voie să mă joc, dar nu m-am jucat așa cu păpuși. Am făcut căsuță, ne-am jucat în căsuță și în vecini la mine ori fost băieți. Am fost singura fată între trei băieți și pentru aceea m-am jucat mai mult eu cu băieții și jocuri de băieți, cu indienii și ne-am jucat cu mingea.
0: Aveați haine de lucru, haine de duminică sau anumite reguli legate de îmbrăcăminte?
2: Da, în vremea când am fost și eu încă copilă, au fost haine de duminică, de sărbătoare și de școală și cu care ne-am jucat acasă. Nu a fost voie ca și acum că orice haină, hai, ne-am luat și atunci când vinea ceva sărbătoare, mergeam la piață și ne cumpăram haine sau ne-am primit pe Crăciun pantofi sau rochiță sau bluză, dar nu ca acum că azi mă gândesc una și mă duc și îmi cumpăr orice vreau.
0: Cine era povestitorul familiei? Cine vă spunea cele mai frumoase povești sau amintiri?
2: Mie m-a spus străbunica mea, a lui taică-l meu, mamă, da. Foarte multe, numai asta e problema, că noi nu le-am scris, nu am păstrat poveștile acestea. Eu am fost foarte mult la străbunica mea și ea n-a avut televizor, n-a avut radio. Noi seara când ne-am culcat, atunci e îmi povestea din amintiri din copilăria ei, despre fratele ei, despre părinții ei, amintiri din viața ei.
0: Existau gesturi sau obiceiuri pe care toată lumea le respecta fără să le pună la îndoială. De exemplu, când veneau musafiri, aveați un obicei aparte în familie? Sau ce nu era voie să faci?
2: Când aveam musafiri, este foarte interesant că la noi și atunci veneau vecinii. Venea fratele lui bunicul meu. Ne strângeam nu numai familia, a fost toată lumea invitat într-o așa zi deosebită. Și toată lumea a fost așa, ne-am unul cu altul. Nu numai a fost că la noi au venit, mergeau așa, că hai, dar merem atunci în vecini și la Ileana sau merem la Giuriu. Hai și mergem și la ei pentru că s-au iubit.
0: Atunci era că nu aveți voie să faceți ceva, să nu faceți gălăgie, să nu deranjați. Sau trebuia să faceți ceva, să aveți grijă cum să serviți musafirii sau obiceiuri din acestea.
2: Pentru că noi am fost așa mai mulți. Pentru asta am ajutat așa pe mama, pe bunica mea, dar nu a fost așa important. Zicea maică mea, mergeți voi în curte și vă jucați, că vineau și vecinii, dar și băieții vineau la noi. Și nu a fost așa că și nu faceți gălăgie, că și oamenii ori fu mai mult și au fost mai mare tonul, mai plăcut, da. A fost tot o sărbătoare când veneau la noi, oricine.
0: Ce se punea pe masă când veneau musafirii?
2: Făcea maică mea, făcea foarte bune prăjituri și bunica mea făcea colaci, cumpăram sucuri, ce-a fost în vremea de atunci și bunica aducea pălincă, făcea vin, aducea vin. Tot așa, ce aveam acasă, dar se aducea cărnați, dar ne-am tot pregătit. Când am știut că vin la noi musafiri, făceam mâncăruri maică mea și bunica mea. Și s-au pus la masă, tot așa ca în duminici sau în oricare zi, orice era la noi fiert, la noi mergea și vecinii, ei n-și văd în oală ce ai, ce ai fiert azi.
0: Și era deschisă ușa.
2: Da, pentru oricine.
0: Existau superstiții sau credințe populare în familia dumneavoastră?
2: Pentru că bunica mea a postit și ea a fost credincioasă și bunicul meu, toate sărbătorile ortodoxe, noi toate le-am ținut. Am știut că azi e ziua crucii sau apa pe botează sau orice sărbătoare, și dacă nu a fost așa importantă, că nu s-o mărs la biserică, noi toate le-am ținut și bunica și vecinii și deamănuliță și povesteau despre lucrurile astea. Ne vorbeam că ce importanță a avut lucrul acesta, ce legătură are cu Domnul Iisus Hristos. Am trăit așa o viață și mai credincioasă decât cum trăim ziua de azi.
0: Acum, familia dumneavoastră, ne prezentați.
2: Suntem foarte puțini, căci și maica mea și bunicii mei și socra mea toți au trecut în cealaltă lume. Noi avem o familie așa mai mică cu soțul meu și avem o fetiță foarte drăguță, foarte iubită, foarte importantă în inima noastră.
0: Cum o cheamă?
2: O cheamă Ionca. Este un dar de la Dumnezeu ce am așteptat foarte mult și ne-am bucurat și ne bucurăm foarte mult de ea. Ne-a adus un soare în viață. Avem frați și cu frați ținem legătura și cu veri, cu verișene, cu prieteni. Dar familia așa mai mică, suntem numai noi trei.
0: Câți ani are Ionca?
2: Ionca are 10 ani și acum este în clasa a patra.
0: Din toamnă, un pas important pentru ea.
2: Da, da, da.
0: Așteaptă?
2: Așteaptă, dar avem și puțin emoții cu lucrul acesta și că așa trece vremea, așa cresc copiii, căci este numai o clipă că a fost copii. Cum așa este o clipă cum am fost și noi și cum au fost părinții noștri, că au fost și nu-s mai.
0: Când ați simțit prima dată faptul că doriți să lucrați cu copiii și să deveniți învățătoare?
2: Eu am iubit foarte mult copiii. De când am fost copilă, am avut grijă foarte mult de copiii din jurul nostru. Am avut grijă de aluverișenie copii. Căci așa ne-am ajutat unul pe altul. Când am fost mai mare, zicea maică-mea, no, și mergi și ai grijă de fetița a finii noastră sau a lui mătușa noastră. Și dragostea asta așa cred că a crescut în mine. A fost o legătură așa ca și cum toți ar fi fost a miei. Și în ziua de azi, așa îi simt și care îs amul la liceu sau îs căsătoriți, cât și la Ioan Conglasă am și așa mamă care a fost a mea și o simt totuși și acum a mea. Și îi iubesc foarte mult când vin în față cu mine și mă salută și mă îmbrățișează și mă sărută. Este un simt foarte, foarte bun.
0: Există un obicei de familie pe care îl păstrați și astăzi, cu drag?
2: Da, sărbătorile mai importante de Crăciun, de Paști, facem totuși așa lucruri ce am făcut și eu cu maică-mea, cu bunică-mea, facem prăjituri, mergem tot așa la oameni iubiți, cum mergeam în vremea când am fost și eu copilă.
0: Cum arată astăzi pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână perfect, să zic?
2: Facem curățenie cu Ionco, gătim mâncăruri așa împreună, încercăm să fim cât mai mult împreună, pentru că aceste două zile sunt foarte scurte. Pentru asta încercăm să facem lucruri de ce și Ionco se bucură mai mult, pentru că am vrea că și ea să aibă amintiri frumoase de noi, importante.
0: Ce ați dori ca tinerii de astăzi să păstreze din frumusețea vieții simple de odinioară?
2: Dragoste ar fi foarte, să se iubească unul pe altul. Un pic să steie, să se gândească ce-i mai important în viață, ce-i mai frumos și să trăiască așa viață ce când ei vor fi părinți, să poată să le povestească la copiii lor, căci ce drag au avut în copilărie, ce drag au avut cu părinții lor, cu trecerea timpului, ce frumos au trăit, să fie mândri de ei și să aibă amintiri foarte frumoase despre ei, despre viața lor, despre tot. Da.
0: Doamna Maria Gomboș, doctor Gursov, vă mulțumesc pentru această călătorie atât de caldă printre amintiri și pentru că ați împărtășit cu noi povești atât de autentice din copilăria dumneavoastră și din viața de familie. Vă mai așteptăm cu drag și cu alte ocazii la microfonul emisiunii O Voce Românească. Vă dorim multă sănătate și numai bucurii.
2: Mulțumesc frumos și dumneavoastră vă doresc și eu și dumneavoastră și la toți ascultătorii.
1: Acesta a fost dialogul nostru de astăzi. Îi mulțumim doamnei Maria Gomboș, doctor Gursov, pentru timpul acordat și pentru prezența în emisiunea noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, vă invităm la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 16 mai.
2: Dragi ascultători, urmează Calendarul zilei, aniversări, comemorări legate de ziua de 16 mai. În anul 1703 are loc moartea lui Charles Perrault, autorul unor nemuritoare povești ca Scufița Roșie, Frumoasa din Pădurea Adormită, Barbă Albastră, Motanul Încălțat sau Cenușăreasa. A fost membru al Academiei Franceze și este cunoscut pentru declanșarea faimoasei bătălii dintre clasici și moderni, în care a luat apărarea celor din urmă. Poveștile sale pentru copii, inspirate din folclor, i-au adus recunoaștere mondială. În anul 1770, în această zi, Maria Antoaneta, la vârstă de 14 ani, s-a căsătorit cu viitorul rege al Franței, Ludovic al XVI-lea, care la rândul său avea 15 ani. În anul 1792 a fost inaugurat Marele Teatru La Fenice, adică Teatrul Fenix din Veneția, cu o operă de Giovanni Paisiello. În anul 1912 a fost semnată pacea de la București, prin care se încheia războiul ruso-turc, care a durat între 1806 și 1812. Basarabia cu această ocazie intră în componența Rusiei. În 1865 s-a născut Ștefan Stanca, medic român. În 1887 s-a născut Igor Severianin, poet rus. În 1900 s-a născut și Aurel Ciupe, pictor român. În 1905 s-a născut la rândul său și actorul american Henry Ford, protagonistul filmelor Femeia Diabolică, Fructele Mâniei, Război și Pace sau Draga mea Clementina. În anul 1920, în această zi la Roma, Papa Benedict al XV-lea a canonizat-o pe Ioana d'Arc, care a căpătat statutul de sfântă. În 1925 s-a născut Lucia Olteanu, autoare de cărți pentru copii. În 1929, în această zi, la Hollywood, a avut loc prima festivitate de decernare a premiilor Oscar. Cu 10 ani mai târziu, în 1939, s-a născut Constantin Cubleșan, poet, prozator și dramaturg. În 1947 s-a născut Constantin Bulgac, ex-viceministru al economiei și reformelor. În 1948, în această zi, s-a născut și Dan Gabriel Cacuci, fizician stabilit în Statele Unite ale Americii. În anul 1950 s-a născut Johannes Georg Bernoulli, fizician german laureat al premiului Nobel. În 1952 s-a născut și Pierce Brosnan, actor britanic cunoscut mai ales din filmele agentului 007 James Bond. În 1953 a murit la New York Nicolae Rădescu, prim-ministru al României. Nicolae Rădescu s-a opus instaurării bolșevismului în România. La 17 iunie 1946 a părăsit țara, ajungând în Statele Unite. Din străinătate a acționat prin numeroase memorandumuri către marile puteri pentru restabilirea democrației în România. Ultimul guvern Rădescu, cel care a funcționat între 6 decembrie 1944 și 5 martie 1945, a fost și ultimul guvern în care erau reprezentate și partidele tradiționale. La 23 noiembrie 2000, rămășițele pământești ale fostului premier au fost aduse din Statele Unite și reînhumate la cimitirul Bellu din București. În 1955, tot în această zi, s-a născut Hazel O'Connor, cântăreață, compozitoare și actriță britanică. În 1966 s-a născut Janet Jackson, cântăreață americană. În 1970 s-a născut Gabriela Sabatini, jucătoare de tenis argentiniană. Cu 2 ani mai târziu, în anul 1972, a fost inaugurat sistemul hidroenergetic Porțile de Fier 1 cu o putere de 1050 de megawați în partea românească și tot atât în partea iugoslavă. Lucrările sistemului au început în septembrie 1964. În anul 1980, în această zi, a murit scriitorul Marin Preda, autorul romanelor Moromeții, Viața ca o pradă sau Cel mai iubit dintre pământeni. În 1981 s-a născut fotbalistul Marius Niculae. În 1990 a fost înființat Serviciul de Protecție și Pază. În anul 1995, în cadrul conflictului din Bosnia, capitala bosniacă Sarajevo este supusă celor mai intense atacuri după 1993, soldate cu 11 morți și 26 de răniți. Și în anul 2002, după 10 ani de la stingerea din viață a actriței Marlene Dietrich, autoritățile Berlinului i-au acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Berlin.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

Continuăm ediția de astăzi cu rubrica La pas prin lume, unde descoperim locuri fascinante și poveștile lor. Astăzi facem o nouă oprire în Timișoara și explorăm viața urbană modernă a orașului.

ultimele săptămâni, plimbarea noastră prin Timișoara a mers aproape invers cronologic. Am început cu orașul imperial, cu piețele sale ordonate, cu arhitectura habsburgică și cu felul în care administrația austriacă a transformat o așezare veche într-un oraș planificat. Apoi am ajuns în Piața Victoriei și am vorbit despre Revoluția din 1989, despre locul în care orașul a devenit punctul de plecare al unei schimbări istorice. După aceea, am coborât și mai mult în trecut spre zidurile dispărute ale cetății, spre bastionul Maria Teresia și spre castelul Huniade, încercând să înțelegem Timișoara ca fortăreață, ca oraș militar și ca spațiu strategic. Astăzi facem o schimbare de direcție. Nu mai căutăm doar urmele trecutului în monumente și clădiri istorice, ci încercăm să vedem cum trăiește orașul acum. Pentru că Timișoara nu este interesantă doar prin ceea ce a fost. Este interesantă și prin felul în care folosește ceea ce a moștenit. Uneori transformă un canal comercial în loc de promenadă. Alteori lasă o fabrică veche să spună povestea începuturilor industriale. Alteori reconstruiește un parc aproape pierdut sau ia o hală abandonată și o transformă într-un spațiu pentru artă, design și idei noi. Pentru episodul de astăzi nu pornim dintr-o piață monumentală, ci de pe malul apei. Ajungem la canalul Bega. Dacă vii dimineața pe malul Begăi, Timișoara pare altfel decât în centrul vechi. Nu mai vezi imediat fațade baroce, palate, coloane sau clădiri administrative, în schimb vezi apă, poduri, biciclete, alei largi și un ritm mai calm. Oamenii aleargă, unii merg spre serviciu, alții își plimbă câinii, studenții traversează în grabă spre facultăți, iar vaporașele trec încet, fără să rupă liniștea locului. Astăzi, Bega pare un spațiu firesc pentru relaxare, dar începuturile ei moderne nu au avut nimic relaxant. În secolul al XVIII-lea, Timișoara era înconjurată de mlaștini. Terenurile erau greu de folosit, inundațiile erau frecvente, iar probleme sanitare afectau serios viața orașului. După cucerirea habsburgică din 1716, administrația imperială înțelege că dezvoltarea Timișoarei depinde de controlul apei. Nu era suficient să ridici clădiri și fortificații, trebuia mai întâi să faci orașul locuibil. Așa începe regularizarea Begăi, unul dintre cele mai importante proiecte inginerești din Banat. Canalul avea un rol dublu. Pe de o parte, drena mlaștinile și îmbunătățea condițiile de viață. Pe de altă parte, devenea o rută economică. Bega ajunge primul canal navigabil de pe actualul teritoriu al României, iar acest lucru schimbă profund destinul orașului. Pe aici circulau lemn, cereale, cărămidă, materiale de construcții, produse agricole și mărfuri care legau Timișoara de alte zone ale Europei centrale. Înainte ca trenul să devină principalul mijloc de transport pentru marfă, Bega era o arteră economică. Nu era un decor, nu era un loc de plimbare, ci o infrastructură vitală. Pentru un turist de astăzi poate fi greu de imaginat că locul în care vezi piste de biciclete și terase a fost cândva un spațiu de muncă, transport și comerț. Dar tocmai acest contrast face Bega interesantă. Orașul nu a șters trecutul canalului, ci l-a transformat. A luat o infrastructură economică și i-a dat o nouă funcție urbană. Astăzi, vaporașele de pe Bega sunt una dintre cele mai plăcute experiențe pentru cineva care vizitează Timișoara. Nu pentru că ar fi spectaculoase în sens turistic clasic, ci pentru că oferă o perspectivă diferită asupra orașului. De pe apă, Timișoara pare mai aerisită. Podurile se văd altfel, clădirile apar din unghiuri neașteptate, iar orașul pare să-și schimbe ritmul.
este unul dintre puținele orașe din România unde poți folosi transportul public pe apă într-un spațiu urban aflat departe de mare. Mergând de-a lungul Begăi, încep să observi și felul în care apa leagă zone foarte diferite. Pe maluri se întâlnesc parcuri, zone universitare, cartiere rezidențiale, spații de promenadă și urme ale vechii industrii. Bega nu separă orașul, ci îl coase la oaltă. Tocmai de aceea este un punct bun de pornire pentru a înțelege viața urbană modernă a Timișoarei. De pe malul apei, traseul nostru poate continua spre unul dintre cele mai interesante repere industriale ale orașului, fabrica de bere Timișoreana. Povestea ei începe în 1718, la 2 ani după ce Timișoara intră sub administrație habsburgică. Orașul era atunci într-un proces amplu de reorganizare. Se lucra la sistematizarea spațiului, se ridicau fortificații, se drenau mlaștini, se stabileau reguli noi de construcție și de viață urbană. În acest context apare și fabrica de bere. Motivul nu era festiv și nici romantic, era practic. Apa potabilă nu era întotdeauna sigură, iar armata imperială avea nevoie de o sursă constantă de băutură pentru soldați și pentru populație. În multe orașe europene ale epocii, berea era considerată mai sigură decât apa, pentru că procesul de producție reducea riscurile sanitare. Așa se explică apariția uneia dintre cele mai vechi fabrici de bere de pe actualul teritoriu al României. Acest detaliu spune foarte mult despre Timișoara începutului de secol al XVIII-lea. Orașul nu era construit doar prin planuri mari, prin ziduri și administrație. Era construit și prin soluții concrete la problemele vieții de zi cu zi. Oamenii aveau nevoie de apă sigură, hrană, transport, spații de muncă, locuințe și aprovizionare. Fabrica de bere face parte din această istorie practică a orașului. În timp, fabrica se dezvoltă odată cu Timișoara. Pe măsură ce orașul devine tot mai industrializat, producția crește. În secolul al XIX-lea sunt introduse tehnologii noi, iar berea produsă aici ajunge cunoscută dincolo de consumul local. Fabrica trece prin administrația imperială, prin perioada austro-ungară, prin 2 războaie mondiale, prin naționalizarea comunistă și prin transformările economice de după 1990. Puține branduri din România pot spune o poveste atât de lungă. Și poate tocmai de aceea, pentru Timișoara, fabrica nu este doar un loc de producție, ci o parte din identitatea orașului. Mulți localnici își amintesc mirosul de malți care se simțea în anumite zile în cartierele apropiate. Nu era un monument, nu era o atracție turistică în sens clasic, dar era o prezență. Orașul avea mirosurile lui, sunetele lui, ritmul lui industrial. Pentru turistul interesat de Timișoara, dincolo de centrul istoric, fabrica de bere este importantă tocmai pentru că deschide o altă perspectivă. Arată orașul

relații ale Timișoarei, dar povestea lui nu este deloc fragilă. Primele amenajări apar la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-o perioadă în care orașul investea mult în spații verzi, grădini publice și amenajări peisagistice. Timișoara își construia atunci nu doar infrastructura, ci și imaginea de oraș îngrijit, organizat și deschis vieții publice. În 1891, zona găzduiește o expoziție florală importantă, iar interesul pentru horticultură devine tot mai vizibil. În timp, Parcul Rozelor ajunge să adune sute și apoi mii de varietăți de trandafiri, unele aduse din Franța, Germania, Italia sau Ungaria. Nu era doar un parc frumos, ci un spațiu de experiment horticultural și de reprezentare urbană. Pentru un oraș, un astfel de parc spune multe. Arată că administrația și comunitatea nu se gândeau doar la circulație, comerț sau clădiri, ci și la calitatea vieții. Parcul devine un loc unde oamenii se plimbă, se întâlnesc, asistă la evenimente și se bucură de un spațiu public gândit pentru tihnă. În perioada interbelică, Parcul Rozelor era deja unul dintre simbolurile elegante ale Timișoarei. Numele orașului ajunge să fie asociat cu florile, cu grădinile și cu spațiile verzi. Nu întâmplător, Timișoara a fost numită adesea orașul parcurilor sau orașul florilor. Dar în cazul Parcului Rozelor nu este vorba doar despre o etichetă frumoasă, este vorba despre o tradiție reală de amenajare urbană. Apoi vine al doilea război mondial, iar parcul este grav afectat. Bombardamentele și anii dificili ai războiului distrug mare parte din amenajare. Ceea ce vedem astăzi nu este o simplă continuare fără întrerupere a parcului vechi, ci rezultatul unei reconstrucții. Grădinarii orașului, administrația locală și comunitatea au trebuit să refacă un spațiu aproape pierdut. Această poveste face Parcul Rozelor mai interesant. Nu este doar un loc frumos, ci un loc recuperat, un spațiu care a fost distrus și apoi readus la viață. Pentru vizitatori, cel mai bun moment de a-l vedea este perioada de înflorire. Atunci, parcul nu mai este doar un spațiu vizual, devine un spațiu al mirosului, al culorilor și al ritmului lent. Trandafirii schimbă complet percepția asupra zonei. Iar dacă ai venit în Timișoara pentru piețele mari și pentru arhitectură, Parcul Rozelor îți arată o altă dimensiune a orașului. Un element important este teatrul de vară din parc. Ziua, locul poate părea liniștit, aproape retras. Seara, în timpul evenimentelor, capătă altă energie. Concerte, festivaluri, spectacole și evenimente culturale transformă parcul într-un spațiu activ. Este un exemplu foarte bun de loc care nu este doar decorativ, ci folosit în continuare de oraș. Aproape de această zonă se află și alte spații verzi importante. Parcul Central Anton Scudier este unul dintre ele. Acest parc are o poveste diferită. Nu este legat în primul rând de trandafiri sau de expoziții florale, ci de transformarea spațiilor militare în spații publice. Acolo unde astăzi sunt alei, bănci și zone de plimbare, în trecut existau părți ale sistemului defensiv sau zone aflate în legătură cu vechea cetate. Este o imagine foarte clară a felului în care Timișoara și-a schimbat funcțiile urbane. Locuri gândite pentru apărare devin locuri pentru relaxare. Spații închise devin spații accesibile. Zone controlate militar devin parte din viața cotidiană. Pentru turist, Parcul Central este important tocmai prin această liniște aparentă. Poate nu are spectaculozitatea Parcului Rozelor, dar oferă o altă informație despre oraș. Timișoara nu s-a modernizat doar construind, ci și eliberând spații. A renunțat la ziduri, la limite, la funcții militare și a câștigat parcuri, bulevarde și zone de promenadă. Din zona parcurilor și a Begăi, plimbarea noastră se poate îndrepta spre una dintre cele mai interesante transformări contemporane ale orașului.

orașului. Faber. Faber nu este un obiectiv turistic clasic. Nu are vechimea castelului Huniade, nu are prestigiul Pieței Unirii și nici încărcătura istorică a Pieței Victoriei. Dar pentru Timișoara de astăzi este foarte important. Clădirea a fost cândva o fabrică industrială de produse și accesorii din lemn. Era parte dintr-o Timișoară productivă, industrială, o Timișoară a halelor, atelierelor, depozitelor și muncii tehnice. După declinul unor activități industriale, astfel de spații rămân adesea abandonate. În multe orașe, ele sunt uitate, lăsate să se degradeze sau demolate. La Faber s-a întâmplat altceva. Spațiul a fost recuperat și transformat într-un centru creativ. Astăzi găzduiește expoziții, conferințe, proiecte de arhitectură, design, tehnologie, instalații artistice și evenimente culturale. Nu este un muzeu în sens clasic, ci un loc de producție culturală contemporană. Aici vezi o altă Timișoară. Nu cea monumentală, nu cea a fotografiilor turistice obișnuite, ci un oraș care încearcă să găsească funcții noi pentru spațiile sale vechi. Un oraș care nu se mulțumește să restaureze trecutul, ci îl pune la lucru în prezent. În timpul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2023, Faber a devenit unul dintre spațiile culturale active ale orașului. A găzduit proiecte, întâlniri, expoziții și inițiative care au atras artiști, designeri, arhitecți și public interesat de zonele mai puțin convenționale ale culturii urbane. Pentru turistul obișnuit cu trasee clasice, Faber poate fi o surpriză. Nu este locul în care mergi pentru o fotografie rapidă, ci locul în care înțelegi direcția unui oraș. Este genul de spațiu care arată că Timișoara nu trăiește doar prin patrimoniul ei istoric, ci încearcă să creeze patrimoniu contemporan. Această idee leagă foarte bine toate locurile despre care am vorbit astăzi. Bega, fabrica de bere, parcul rozelor, parcul central și Faber par la prima vedere locuri foarte diferite. Un canal, o fabrică, un parc, un spațiu creativ. Dar împreună spun aceeași poveste. Timișoara se transformă prin reutilizare. Canalul Bega a fost infrastructură comercială și sanitară, iar astăzi este spațiu de promenadă și transport public pe apă. Fabrica de bere a apărut ca soluție practică într-un oraș cu probleme de apă și a devenit reper industrial și brand local. Parcul Rozelor a fost spațiu horticol, distrus apoi de război și refăcut ca loc de frumusețe urbană și evenimente. Parcul Central a recuperat terenuri legate de vechea cetate și le-a transformat în spații publice. Faber a luat o fostă fabrică și a transformat-o într-un laborator cultural. Aceasta este Timișoara modernă, un oraș care nu își aruncă trecutul, dar nici nu îl pune sub clopo de sticlă. Îl folosește, îl modifică, îl adaptează. După aceste săptămâni petrecute la pas prin Timișoara, imaginea orașului devine mai completă. Am văzut orașul imperial cu ordinea și arhitectura lui, am văzut orașul Revoluției cu piața care a schimbat istoria recentă, am văzut cetatea dispărută, ascunsă sub traseele orașului actual, iar astăzi am văzut Timișoara de zi cu zi, orașul care continuă să transforme locurile vechi în spații vii. Aici încheiem călătoria noastră prin Timișoara. Nu pentru că orașul și-a terminat poveștile, ci pentru că fiecare călătorie are nevoie, la un moment dat, de un nou drum. Săptămâna viitoare schimbăm complet decorul, lăsăm în urmă Banatul urban cu piețele, canalele, fabricile și parcurile sale și mergem spre Maramureș, unde ne așteaptă o altă lume. Sate vechi, biserici de lemn, porți sculptate și povești spuse într-un ritm diferit.

fost o nouă călătorie frumoasă la pas prin Timișoara și poveștile sale. Săptămâna viitoare pornim spre o nouă destinație și descoperim împreună alte locuri fascinante.

0: După această pauză muzicală, continuăm cu o incursiune în lumea sportului. Pentru toți cei care urmăresc cu interes competițiile și rezultatele momentului, colegul nostru Adam Bauer vine cu cele mai recente informații și subiecte din actualitatea sportivă. Rubrica Clubul Suporterilor revine astăzi în reluare și vă propune ca de fiecare dată o trecere în revistă a celor mai importante evenimente și performanțe din lumea sportului.
1: Clubul Suporterilor.
2: Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. În urmă cu 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe data de 7 mai 1986, când Steaua a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua împotriva echipei FC Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Începem emisiunea Clubul Suporterilor cu un material dedicat succesului Stelei de acum 40 de ani, după care vom vorbi atât despre Naționala de Fotbal a României, cât și despre Naționala Ungariei. Amândouă vor juca meciuri de test în luna iunie, ca apoi pentru ambele echipe să vină și meciurile cu miză în septembrie în divizia B a Ligii Națiunilor.

0: 7 mai 1986 este ziua în care Steaua a devenit regina Europei. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor, de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie, drept eroul de la Sevilla, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahi, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate.
1: Între anii 1980 și 2000 a fost o perioadă cu succes. Am văzut și ca copil mai multe meciuri de succes și în club fotbal au avut succes.
2: Cred că te gândești la finala Cupei Campionilor Europeni, când Steaua a reușit să urce pe tronul Europei în 1986.
1: Da, am văzut meciul și este o amintire foarte plăcută pentru mine. Atunci am avut 9 ani și mă amintesc că acasă n-am avut încă televizor color și cu tatăl meu am umblat la Casa Culturală și acolo am urmărit meciul.
2: Cum a fost la Chiticahi, unde știm foarte bine că trăiesc români? Românii din Chiticahi au așteptat această partidă când o echipă românească a jucat pentru acest trofeu important?
1: Da, eu gândesc că da, pentru că am avut posibilitate să urmărim meciurile pe televiziunea română în direct.
0: Spune Cristian Ardelian, profesor la Școala de Naționalitate Română din Chiticahi, care avea 9 ani în 1986. Vorbind în 2024 și cu Petru Sălăjan despre filmul documentar Hai România, dedicat generației de aur a fotbalului românesc, l-am întrebat și pe directorul Școlii de Naționalitate Română de la Aletia despre finala de la Sevilla din 1986.
2: Cum îți aduci aminte despre fotbaliștii din acea perioadă? Cum a fost atunci România, după părerea ta?
3: Bine înțeles, trebuie să mă gândesc la trecut și trebuie să îmi vie aminte trecutul, dar eu, care am iubit foarte mult fotbalul european și bineînțeles fotbalul românesc, încă în epoca comunistă, putem spune, încă în anii 1980, la sfârșitul anilor 1980, când în campionatul României a jucat două echipe foarte puternice, acum mă refer la Dinamo și la Steaua. Am urmărit foarte multe meciuri în televizor, am urmărit și știm că în 86 a câștigat. A fost foarte de mult, dar totuși îmi aduc aminte și atunci, pe vremurile alea, când o echipă din tabăra comunistă să câștige un trofeu în Europa a fost mare surpriză, dar totuși putem spune și putem constata că a avut o echipă foarte, foarte bună pe vremurile alea Steaua. Iar dacă, cum ai zis și tu, ne gândim la generația de aur după anii 90, toată lumea știe, sau cei care iubesc fotbalul cunosc jucătorii de atunci, în frunte cu George Hagi, Dumitrescu, au avut o echipă foarte, foarte bună, România, și au câștigat foarte multe meciuri, dar în 94 n-au avut noroc și nu s-au putut califica, că au pierdut, cred că, contra Suediei.
2: Așa este,
3: când
2: la penaltiuri.
3: La penaltiuri și toată lumea a vorbit despre greșeala lui Prunea, așa. Bine, au fost foarte de mult, dar totuși își aduce aminte omul despre aceste lucruri și acum, bine, dacă m-aș gândi mai mult timp, cred că m-ar veni mai multe lucruri în minte, dar așa în linii mari putem vorbi despre acest lucru. Eu zic că e real când zice omul și este adevăr când zice omul că pe vremurile alea România a avut o echipă foarte puternică și foarte bună.
2: Ai început cu succesul Stelei în 1986. Eu am auzit de la un critic hăzian că s-a uitat la finala, acea finală din 7 mai 1986, dacă nu mă înșel, la Casa de Cultură, deoarece acolo a fost televizor color.
3: Poate că și eu am urmărit acest meci la Casa de Cultură. Acum, nu jur, dar știu că am fost mai mulți cei care am iubit fotbalul și iubim și acum. Și poate că și eu am fost în grupa aia în 1986 când am urmărit meciul și ne-am bucurat foarte mult că a câștigat Steaua acest trofeu.
0: În anul 1986, finala Cupei Campionilor Europeni a avut loc la Sevilla. În 2026, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi se va ține la Budapesta, pe data de 30 mai. În zilele de 5 și 6 mai s-au jucat meciurile din returul semifinalelor Champions League, iar în finala de la Budapesta s-au calificat Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Englezii au trecut de Atletico Madrid 1-1 în Spania și 1-0 la Londra, iar Paris Saint-Germain a obținut un egal 1-1 la München și după ce a câștigat cu o săptămână înainte la Paris cu 5-4, echipa din Paris vine pe 30 mai la Budapesta. Marco Rossi, selecționerul naționalei de fotbal a Ungariei, a declarat pentru site-ul oficial al Federației Maghiare de Fotbal că lotul ungar va avea la dispoziție mai mult timp decât de obicei pentru a se antrena împreună înainte de meciurile amicale din iunie și că va convoca cu această ocazie 29 de jucători. Selecționerul a anunțat lotul pe 12 mai. Ungaria va înfrunta Finlanda pe 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Profităm de faptul că majoritatea campionatelor se termină la mijlocul lunii mai. După ce se termină sezonul, fiecare jucător din lot va avea o săptămână liberă. Apoi vom începe cantonamentul la Telki, pe data de 26 mai. Ne vom antrena de marți până vineri, dar aceasta va fi doar un fel de introducere. Jucătorii nu vor trebui să doarmă la centrul de antrenament. Vor veni dimineața, ne vom antrena înainte de masă, iar după prânz vor pleca acasă. Bineînțeles, cei care doresc pot rămâne și la centru. Vom face și evaluări fizice, să vedem cum sunt jucătorii acum, după un sezon lung, a spus Marco Rossi, conform cotidianului Nemzeti Sport din Ungaria. În articolul apărut marți, 4 mai, Marco Rossi a mai spus că 4 portari și 25 de jucători de câmp vor alcătui lotul maghiar. Cu toate acestea, întrucât ultima etapă din Premier League va avea loc abia pe data de 24 mai, Kerkez Miloș, Soboslai Dominic și Tot Alex li se vor alătura celorlalți abia mai târziu. Ungaria va juca cu Finlanda pe data de 5 iunie, după care va urma meciul cu Kazahstan pe data de 9 iunie. Meciul cu Kazahstan va avea loc la Debrețin. În martie, echipa a câștigat amicalul cu Slovenia 1-0 și a remizat 0-0 cu Grecia. Iată ce a spus după aceste partide Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz.
4: Ceea ce am văzut a fost promițător. Ce zici?
5: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnoroși și foarte triști și năcăjiți și a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
0: Naționala României se pregătește pentru meciurile amicale din iunie cu un nou selecționer, Gheorghe Hagi, care se află la al doilea mandat la cârma primei reprezentative. Despre Gheorghe Hagi am vorbit și acum o săptămână în emisiunea Clubul Suporterilor cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
6: Nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
2: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
7: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
6: Viitorul
7: și la Farul la ora actuală, știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete
6: niciunul
7: la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Ordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului
6: jucătorilor,
7: exact.
2: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri
6: amicale. Da, cam peste o lună.
2: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
0: Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 8 mai, lotul preliminar pentru meciurile de debut pe banca primei reprezentative cu Georgia și Țara Galilor de la începutul lunii iunie. Pe lista acestuia există 23 de nume, printre care și multe surprize, relatează gsp.ro. Cităm, pe lista lui Gică Hagi, prima de când a preluat Naționala României, se află mai multe nume surpriză. Otto Hindrick, Toni Strata, Lisav Eisat, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman. Aceasta nu este o listă definitivă, urmând ca jucătorilor din străinătate să li se alăture fotbaliștii convocați din campionatul intern. Comparativ cu lotul final al lui Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia din martie, toți stranierii de atunci au prins și acum lista preliminară. Acestora li se adaugă nume precum Marius Marin, Denis Drăguș sau Luis Muntianu, indisponibili atunci din diverse motive. În ceea ce privește portarii, Hagi l-a pus pe lista lui pe Otto Hindrick, golkeeperul celor de la Legia Varșovia, care nu a debutat până acum la prima reprezentativă. Tot la capitolul surprize, la nivelul compartimentului defensiv, Gică Hagi l-a chemat și pe Toni Strata, jucător care evoluează în Portugalia, la Vitória Guimarães și care până acum a evoluat la reprezentativele de tineret ale României. Lisav Eisat, fundașul născut la Haifa, care a debutat oficial în amicalul contra Moldovei din toamnă, dar care nu a fost primit deloc bine de români, ar putea reveni în prim plan în mandatul lui Hagi, care l-a pus pe listă acum pentru amicalele din iunie. Scrie gsp.ro. La prima conferință ca selecționer, în aprilie, Hagi a insistat că prioritate vor avea jucătorii cu experiență internațională, cupe europene și cei mai buni fotbaliști din campionatul intern.
8: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit despre mai multe lucruri, precum succesul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 sau despre Gheorghe Hagi, care din aprilie este la al doilea mandat la cârma Naționalei de Fotbal a României. Și în următorul interviu va fi vorba despre Hagi și Naționala României. Vom vorbi cu Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz, apoi și despre Naționala Ungariei, care în noiembrie 2026 a ratat calificarea la Mondialul din vara acestui an. Echipa a jucat apoi două meciuri amicale în martie, cu Slovenia și cu Grecia, două meciuri în care nu a luat nici un gol. Dar nu numai despre fotbal va fi vorba minutele următoare, ci și despre handbal, în special despre Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București numai în finală se poate întâlni cu Győr, campioana Ungariei. Îl auziți pe Petru Sălăjan.
4: Septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Naționala României, care are un nou selecționer. Este vorba despre Gheorghe Hagi, care deja cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat. Cu ce speranțe ai primit această știre?
5: Eu m-am bucurat foarte mult căci, eu așa zic, Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
4: În iunie Hagi va avea cu Naționala României două meciuri amicale, după care în toamnă, în septembrie, va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
5: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
4: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
5: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat multă situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa A.
4: În martie Ungaria a jucat meciuri amicale și acolo, cum să zic, eu așa consider că ceea ce am văzut a fost promițător. Ce zici?
5: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnoroși și foarte triști și năcăjiți. Și a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că e fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
4: Și încă o întrebare despre handbal feminin. A avut loc tragere la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin și acest turneu în mod tradițional este la Budapesta și anul acesta o să fie la începutul lunii iunie, iar în semifinale Gheor va juca cu Brest, o echipă din Franța, iar CSM București cu Metz, cu o altă echipă din Franța. Aștept acest turneu și ce zici despre șanse?
5: Da, și eu iubesc foarte mult handbalul feminin. Din păcate, eu am așteptat ca să se califice și cealaltă echipă maghiară, Frodi, dar a fost un meci în Franța care a pierdut cu 3 goluri și acasă n-a fost numai un meci egal. Bine, asta o punem la o parte. Chiar echipa din Gheorghe s-a calificat. Cred eu că din aceste patru echipe, Gheorghe este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, două echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și bineînțeles aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Gheorghe, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
4: Și înaintea tragerii la sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Gheorghe.
5: Am auzit asta, am citit și eu. Da. În final, se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Gheorghe.
4: Și este un fenomen la care asistăm în ultima perioadă, că multe jucătoare din străinătate se transferă în campionatul românesc, în Liga Florilor, și printre aceste jucătoare sunt multe maghiare, multe handbaliste joacă deja în campionatul românesc și din noul sezon vor juca și mai multe, de pildă Ionul Kingo de la Ferencvaros o să joace la Corona Brașov și în jur de 8-9-10 jucătoare sunt în campionatul românesc. Vreau să zic că campionatul românesc este un campionat foarte puternic. Ceea ce am văzut și acum, că două echipe din România au jucat pentru Final Four-ul de la Budapesta, Liga Campionilor. A fost acolo și o altă echipă care a pierdut, mi se pare, cu Brest.
5: Da, așa a fost. Și eu mă bucur foarte mult că fetele sau handbalistele maghiare se duc în România sau joacă în echipele române. Este un lucru foarte frumos, dar știm foarte bine că jucătoarele care sunt talentate, deci jucătoare bune, participă sau joacă în campionatul român și și se vede dezvoltarea în handbalul românesc, căci nu numai româncele joacă în campionatul lor, ci vin din străinătate și alte jucătoare care sunt talentate și bune.
0: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
9: Ați ascultat rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a programului O Voce Românească, realizat în limba română la studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Rubrica Calendarul Zilei a fost realizată de Tiberiu Boca, iar rubrica sportivă Clubul Suporterilor de Adam Bauer. Maestru de sunet, Hege Dușianoș. Șef de producție, Ghimea și Erica. Programul O Voce Românească poate fi ascultat pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. La aceeași adresă găsiți și edițiile arhivate pentru 60 de zile. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și clipe frumoase alături de cei dragi. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglai. Ungur rádió, pa limba de bajás, pantru lumecára. Bună ziua, să vă iei, dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi, povește vița auză, numai puneți urece. Puvastă. Cătunie, crușe asta, force, da force mândruări, zâșe popa, mai bine a lui Ionu, dar nu și ne l-a făcut-o. Crușe te strin, foarte mândru ei. Cum eu știu, a fela nu-i în lumeni. Zân numai Ionu mniu, tu m-a ai văzut a fela undeva. Ionu zice, că da el a făcut el așa, că dar nu știe să facă din el om. Dar pe dragul, tu mai bine n-ar putea să facă, să-și obligă. La alt maga nu se pricepe și nici n-are nimic Charlie-m. Nu vede el de înichere asta. Așa am gândit eu afară de-n firem. Și am avut de-n traie am făcut și da nu și mor ajutat și arăta pe patru oameni. Mai un tribeiu și mai de la Hilenții Pop. Știe de afară o nu. Ești afară în lumenii. Nici în chetei nu e, întreba o țigancă. Nu pricepe, deși zâmbește pe asta o mine. Chitră noi, așa știu că nu e, nici în chetei, zice popa. N-o de asta făluș or fost, că da nu când merge e în târg în chetei, în multe rânduri e uită jos și ne acoloșade. Așa zice sărașii. Acum maga măreț poate să fie, că șeva și ei are și nu-i acolo. No, atunci popa s-a întors la Ionu și la patru ajutorii. Și ai auzit că să vie la el lângă biserică și îl iuda o țărătei. Trii om zice că nu poate, că foarte mult lucru are încă acasă. Dar și Ionu o și rut iertășuni, că da nu și lui trebuie repede să meargă acasă. A eu avut de gând să știe de la om de scris chit și are de gând cu numele cu Ioca și lui foarte bună o fi. Îl mai tânăr ar fi mers să beie teie la pupă, dar da nu ei lanții nu ori mers. Nu pe ei nu-i bai, zice popa. Mai du fi dobă, mai du fi afela când vița va dobă. Da, auzi, Gergă, zice aluhă mai tânăr, care ar fi mers la el. Dacă și așa ai dubă, duce pentru omul de scris. Zâi să vie că gata îi crușe. Trebuie să-și reni înghetiu și poate fi o trebuie să scriu ăla. Până tu vei veni, noi haiți și geni aici, sfătăieni o țără. Eu nu atunci... Întors talișcai, chit pe aie să șată, mai bine o fi ca cum pe pământ. Și ni acolo o rămas, s-o arătat și ni el șefa și. Când Ioanu o chistilit să sfătească, n-a avut de gând să zică nu-mi ieși, că da nu omul de scris aia i-o zis, chit să nu zică la nimeni. Nu așa, el de aia sfătuie că în multe rânduri, așa îl cima, auzi, băiaș, auzi, bătârnuie. Odată o țigancă și-i oșirut să-i ajuce. Așa i-o chesinit, așa i-o zis. Mai ajuta tânărul meu. Ești că nici eu nu am știu numele. Dar aia pricepeți, dar nu, dacă aia zic mis și nimis. Foarte mândru sfătăiești. Știi și să scrii. Maga pe la noi mulți înși nu știe, nici nu mi ești să scrie. Săraca ierja bătârn, de-aia au gândit că și va urât scrie sus, că nici e nu pricepe la asta. Așa gândesc, umirit om ești, și meșuț, și aia și faci, nu cear crușe asta, dar și de aia am auzit că foarte bine le nivilești pe copiii. Bun om pot să fii, din sfatul așa am priceput, că deși va n-ai de gând să ce areți. Nu-i bai, destul mi atita, chi de la ierja bătâr am știut, că da nu e, în tot în sat umblă și sfătește cu și nicotii. E așa știi, că așa ții numile, Ioco. Da, e, așa gândesc, aia poți să împărăști, cum ai învățat să scrii, să umiri. Forci mă, e te crește, nu-i aia nimica, îți spui, ufșit sus Ionu. Când cătană am fost, atunci am învățat. În doba aie, și așa știu, și acu așa îi, o scris, chit cătană trebuie, să iei saturie în bătală. Multă dobă destul a fost ce aie, chit hai ducu, o mers în companie și o strâns una, toți fișori, care de cătană bună ori fost. Părește, ori mers păzeașii și pășinși ei, o poate fi, nici nu ori venit acasă. Lor cisă în Londru, până atită dobă, până nu lor dus pe ei de cătană. Până atunci au făcut asta, până nu ori scris în totul sat, că nu cear băiaș poate să mâie de cătană. Cătănie, că da nu cătănie este, când nu m-au ori putut, ori scăpat înapoi în companie. No, pentru asta o trebuit piparuș să fie chit cine dă satul ala de cătană, trebuie acolo să șadă în satul aie. No, atunci au venit o țără mai bun gust pe noi. Ne-au lăsat să ședeni acolo în satul, dar cear în afela sat unde mulți tânieri ori gustat. Și noi am căpătat o țără casă. Și ni în sace găstași ori fost. Mulți bani o dat pentru aie, chit copilul să nu trebuie să meargă de cătană. O fost și afela când bătârn tată și mamă și vădoi vădau o rămas singur, că o luat de la ei copilul care danu cu ta bani de pită. Dar și ni avea mulți bani, lui ei copii nu trebuie să meargă de cătană. No, pentru asta aia au fost chit o trebuit fișorii care pucea să meargă madă cătană, au trebuit să-și cei lângă un apar și găstașii și sărașii și au trebuit să târâie un carcie. Dar ia băirea și asta, mai în mulți rânduri sărașii au târâit pe ala cu care au trebuit să meargă de cătană. Dar dacă unir mai găsta cu tărăit, no, atunci tată sui mult bani i-o dat lui aie și ni-o mers în locui. No, odată când ce eu așa am stat, nou fișor o stat lângă un apart. În satul ala, trinși o trebuit să meargă de cătană. Eu benicar ce i-am scos, nu trebuit să mă duc. Dar peșta, afela o tărăit, chit o trebuit să meargă. El a fost în sat, părinții a mai căsta. Ia pe-o ghirit tată s-o mult bani. Nimeni n-a avut de gând să meargă în locui. În mare gând or fost. Așa de mare, chit, tată s-o hăgăsta. O mers și la băiașii în companie. Foarte mult bani o ghirit. Dar când i-am zis că nu mă duc, atunci e mai mult bani. Mama săracă, atunci ce m-a foarte piceagă u fost. Aia o zis omul ăsta găzdac, că m-o da atâta bani, chit m-o ighirit, și pe mama l-o duși la doctorii să-l vindișă. No, atunci pe asta am bătut în palmăș. Cu asta bine am făcut lui companie, că multă dobă nu trebuie să flămânzească. Și țiganul asta găstac și ui ghirit o ținut. L-a dus-o pe mama la doctorii, dar nu or putut să ajuce pe ea. Pe nu mult după o murit, dar așa or pățit și fracii mei sunt tatan, sunt mama bătârnă și va mari bicișugăire pe acolo. Când toți au murit și cu libanii ne-au ars sus, așa maga pe când am venit acasă, pe nimeni n-am aflat. Singur aș fi rămas dacă nu m-aș aflat cutița mea. Dragul Dumnezeu să iei ugoi, dar eu de ce ne-am gândit, m-am gătat de gătană, de parce lume ne-or dus, cante forci grou a fost. Pe noi, pe băiași, forci ne băga seama, ni firtie, căștie, că mulțânci scapă. Atâta spurcală nu e în lume cât noi am căpătat. Urtașii forci urât până e cu noi și aie baiere că nu prișipeni și nințește zâșii și îngurește de-abia prișipeni. Dar mai pe hailanță limbă nici cum. Aie maga cât pășește să sfătâni cu un apat nu lăsat. Nici să cântăni, nici ufule, nici râde afară. Când ne-or părțit pe noi, atunci mie foarte mare noroc am avut. La fel om cătană mare am chirilit, care bun om îire. Și aia m-a lăsat, chit când ce când pot să mă duc afară. Dar ce-ar așa dacă trei urtașim or venit cu mine? Ei n-or avut de gând să bagă seama pe mine. No, omul mare, tană, așa bun a fost, că ai auzit că atunci, dacă nu mă pitreși, nici ei nu poți să meargă afară. Dar au fost o cătană care, forțe cu mare voie, m-ar fi pitreșit. Odată când baș așa am fost afară, în crișmă, cum șudeni noi acolo, audam că lângă noi la masă bășește, sfătește. Nu baș așa cum eu, dar și cu ea prișipem. Mașă aș fi tors la ei, dar mai bine au fost că nu, numai punem urece și sfătește. Aia zice, chit bani i-ar fi odat un găzdac om, dacă tânopce ar fura de la cătanii 4-5 cai. Dar ei nu au vătălit asta, maga mulți bani i-ar fi dat om găzdac.
2: Povastă.
1: Flore și Caru. Flore, o fătușcă a fost, n-ave nici tată, nici mamă, cu mari plânsări părât. Force mare bai o ajunsă, o pierdut o gâscă. Flore, dar nu, gâșci păze părât. Și nu s-o îndurat să meargă acasă, că gazdai force, force rău umăira. Așa ar fi bătută dacă ar fi știut că i-o pierdut o gâscă, că Doamne apără. Dragul Domn știe unde poate să fie gâsca aia. Păști tot ocuta, dar în icherea l-a aflat-o pe gâsca. N-o pe sfârșit cu un urtacui și ne iară, dar nu păzea gâșci. I-o mânat acasă și o rămas gâșci și iemaga o fugit în lume țara. Ce-ar un pingu o avut? Nimica alt. Force o ușciunit, s-o pus pe jinuț, așa și repă dragul Domn, chit să bagă seama pe e. Că poate fi, dar nu, că gazdai m-a opornit de pe e s-o cotă și dacă l-o afla, force, Domnie me, dar force l-o băce. M-a șăpișorile îi dure. O șăzut jos în iarbă. Odată numai și vede un car. A fel la car ca când în dubliac ar fi fost, dar a fel la dubliac ca un buci. Și avea două rotă, una în nence, una înapoi. Tristă era, dar de-aia o zâmbât fătușca. Și bulundușcă care-i asta, alușinie poate să fie. Am eu, zâși un glai în nence. Flore, un om mic, o văzut în nence. Cine ești tu? Întreba fata. Eu mi-s o caboca. Iu afela fi șormis, chitu ezră de bani am să înjăpum asta și înjăpum mai lantă. A tu și nie ești. Iu flore mis, iu păzăsc gâști și acum mă duc în lume țară, că am pierdut o îngâscă și dacă așa ui mergi acasă, gazda force mă bace. Rua am ușciunit și nu știu unde să mă duc. No, bine, haide și-a de sus pe carul. Așa un merge de aici, ca vântul. Nici purombi nu ajunge. Numai nu ce fădă râs, o cabucă. Nici cal n-ai în nencei de caruț. Tu nu ce gândești pe afară. Numai haide și sus. Că nu miliem, știi bine, o cabucă. Flore o șezut margina lui Dubliac. Huca muca o șezut lângă e și să vezi, domni, carul din Dubliac s-a pornit. Dar cum mirge, domni? Aioi, aioi, dar bagă numai seama că omul de pădure de păiedă de fugă și fășe cu pumnuș. Aioi, aioi, vini mă găzdam, zâși fătușca. Nu-ți fie frică până mă vezi pe mine. Am eu un nume, o căbucă, dar force știu să mă bat. Bota mea, fă-i joc, lugazdă, că da nu, o căbucă avea un bot mare. N-o bota asta s-o purnit la gazdă și dă-l băce. Așa sără, iu-i gute, cum băce bota. Vide asta flore și mă n-avea voie chit să vadă cum ei dori alu gazdui. Și re pe huca buca să ceamă înapoi botui. N-aicem că nu merge gazdai acum de pe ei. Dar și iaba ar fi mers, că da nu, carul așa merge ca vântul. Mai nici cu ochii nu vide unde e. Lângă caie, un bătârn șughe și șire de la omini și poci să iei. Huca buca, da nu, mult bani avea și în jăb asta și în jăb aia. Dar nu i-o dat. Iaba culduie bătârnul în cămânac. Ai oi, dar numai odată. Aia vie, flore, că singură șade în car. Huca buca în ichere nu fost. A cu el dăge fuga de pe car. Florii, florii, stai! Flore nu știe cum trebuie să-și cei cu car. Nu pricipe ea la asta. Na, cu dan, iaba avea atita bani, huca buca, în jăbui asta și în ailantă. Puce să meargă pe pișori. Așa îi trebuie, deși nu i-o dat lui bătârn, care și ia pe care încă mâna cu o țără bani. Cu flore, maga, numai așa zbure carul din Dubliac. Odată numai ori ajuns în hoștel, odată fuga toți lume și ni acolo șăghe. Să-mi mira, dar nu, că a fel la car încă nu ori văzut. Și dar nu carul asta, dă maga el mirge. O ajuns acolo și chiralul și chiraița. În fuga de ea acolo să vadă și îi asta. Toți, toți și nici numai acolo custa. Acolo a fost lângă car și numai să uita. La toți omini așa să vie că îi plașe de flore. Numai un om mare o fost și ne și ciudă și n-avea de gând să placă nimeni pe fata asta. În ce miță cu e, muje? Adă și întribea chiralul. Că-i busurcană. Dacă n-ar fi busurcană, n-ar putea să meargă fără de cai carul asta. Cum ar putea să meargă carul? Pe flore ori băgat în cimiță. Doar și-ar fi murit ea acolo. Dacă lui chiral fi îl mai mic, nu i-ar fi fost în fire, chit ar avea de gând și el să meargă cu carul asta. Da, da, nu, nu or putut să-l mână, nu știe cum trebuie. Iaba o șezut bătârnii, să gândie numai să gândie, dar nici unul nu știe cum trebuie să facă. No, da, nu, o trebuit să aduce afară pe flore din cemiță și i-or poruncit să arace cum trebuie să meargă cu car. Arat, eu repi, arat, zice flore. Și i-o sfătuit lui bota, care da nu alu huca-iuca au fost. Bota mea, fă să joacă omul asta. Na, pucsész Göngyi, séfel sokof osztákuló. Flore meg a oszorít önkár, kari assá omérztákuló, kavöntú. Pökön cárfi újtát, szusz, aminyi dönhud vár, már norvazuto ennyikére. De a tun se fötuska, kukáru azt a mersétot, kökáru azt a, s a nor pucsesz a merge szusz. Pönna sa szusz, pönna nusza afle, ku mumasza, s a kutato szó. Pönna fata puvasztalú mumasza, se kum opacit, mumasza u csáptana. Tata szó maga, nyiszkáj mör, s a peri, öj baga önsöb. No, a satanu akuma, bényi kusztári flore. A jéj öj káru, s a tun se merzi szusz a nor, la mumasza, s a tata szó, gönd je árét a gönd. Gyrépto foszt, a sáu foszt. Sfătăit de goșci. Lunița nu i-a căzut penii, că așa au făcut mamu cu Ionu. Dar și aia gândie că lui Ionu nu trebuie să știe alți gancă cum place cu nu-mi place pe bărbatuș. Tridească el cear cu a ei, dacă pe e. Al întriba, e și goi arzâși, și goie, da și goie. Și pentru că și nigodii o tăcut, nița de boli o chistilit să sfătească. Aie o zis de Ionu că forci cu firii umăi, zâșe. Și eu aia am gândit, zâșe mamă, dar și nici cu firii îi nu întreabă a fela de care știe că nu o căpăta răspundit. Benii, benii, drept ai, zice Ionu. Atunci da ești sut om ești, dacă vezi că nu bine ai făcut. Acum mai mult înșet or fost. Și după aia Ionu o sfătuit. Aia o zis, urtacu uimis, urtacă știi. Și în două rânduri o zis, toți știe că de balin sfătește. Magan o zis, și toți aștepta și o zis și mai. Până unul dobă, iar ochii stelit. Eu, Inca, nici când n-am avut urtac, nici băiaș, nici ungur, nici șefe, nici în companie. O fost pășinii mai bine am cunoscut, dar urtac n-am avut. În sciclă îl vezi pe urtacuț. Eu venit în fire lui mamu și zice băiașii, da-i or fost, nu mulțânși băiași, și ni anume urtacul a fost. Boli anume așa se poartă ca cum urtașii. Da, da, nu, domnia mea, nu așa s-o chizdilit cunoscut unii. S-o uitat pe mamă și ni cu ochi mari s-o uita pe el înapoi, dar nu o sfătuit. A, car cum aș cipta Ionu, numai să uita pe el și zâmbe. Nu o întreb cum a fost, ia ba aș cip, dacă ai de gând viză și. Dar aia gândesc, tu n-ai de gând, urtacuț, mașii goie, o făcut pe bun. Poate fi, mașă el are rușin, cum o chizdilit, cum o chizdilit cu cine cunoscut. Și Ionu anume, nu o gândit nici până acu, nici de paie, chit să zică, ce o fost, cum o fost cu boli, când cante s-o raflat. Un urtac bun, a fela, nici când nu face. Și aia o zis, chit să-i sfătuiesc când gata o-i fi și dacă ar trebui să vie să-i ajuce, să sfătuiesc cu nischezi mai mante. Dacă o-i sfătui la birou, el o mâna haiducu în vorcocio. Așa o ști că ar trebui să vie. Atunci au venit cu nischei om să ajuce. Dacă noroc o-i avea, m-a păsară aia, gata o fi ce e. Și o-i merge, numai o țără lasă meargă mai jos soarele. Îi sfătuiesc. Bine, ligăț, sforile pe crac, flore. Bine, dimineața am ligat pe trilie crac. Doar repede s-o usca falul acolo sus. Dacă îi pot să-i izinesc ască astăzi, poate fi pe sâmbăt m-a opuce să vie. Că da nu duminică nu vine. Aia ziua îi lui biserica. Atunci în hâla la în săptămână o închistelii. A fel ar trebui să fășim de mâncat, tăcari puțin să ne săturăm. Nu puțin aștepta chit fărtă mâncare să lucre aici. Zășenița, aveni mazări și zicești. Urge maga u adus cărnat afumat și dintraie oi pune. Oni face bun mult pâine, așa mai bine ne-oni sătura. Bine o fi așa, momo, bine ar fi și ceva vin, că cear apă o neave reși. Eu că chiți ori vini anume, nu știu, doi omui o vini așa gândesc, că ați văzut ce voi la el tri inși lucră, tri fișor, nu știu, tri inși o pratrânși or fi, unde hăl mai bine trebuie, acolo îi ajutore. Și ei așa îsre, mai bine noroc ori avut cum gândit, iar o vinit un goști, pe care nu o știpta, o adus o mare uiacătă vin și un cupilaș. Omul descris o fost, cum o vinit în lontru pe căput, chiți ori fost atâta feluri, atâta feluri lor apucat. Când el e cumă, o mers în nencilie și lui Lațica o lins mânile. Lațica mâje copiii și-o tăie fucă în nencii. Nița, când o văzut-o pe om tânăr, numai o chisinit și o fugit în garță lucrii, zice că pentru ploie trebuie să meargă. Omul descris, tânăr o fost, găzdac o fost, bun o măire și vădui îire. Ionu, pe baș a fela om o gândit. Eu ți-o-i da și gode și nu mă ai de gând, zice mamu. Îți dă și aveni, zice. Ionu foarte folos o fost lugoșciu și i-o zis și ori pucat mână. Foarte în bine după ai venit. Nu mă trebuie să mă duc la birou. Ar trebui să mâi vorba în vorcocea luboli. O trebuit să viu de când v-ați aflat la părâul cu Loțico și ai zis că poate să vii la voi să joși, de atunci eu nu am rugoi. Foarte bine ori sfătăit și omul descris o mers să vadă casa, să vadă cum stă. Și el așa vie că mă apă sâmbătă poate să vie borba Balint. Dar dacă nu ar avea dubă, atunci el mână din doi haiduc unu, pe ala care m-au fost aici, că ala dar nu știe care e. Așa gândește și biroul o lăsa. Și aia o ghirit că și el o vini cu Loțica una aici și o adus și nischeai om din țigan. Așa știe că îmi beniez. Eu nu o povestat și fel îs țiganii, și fel îs oamenii în țigan. Foarte îl bântărește. Nu știe de ce îi asta așa. Omul de scris numai să gândie și de paie două vorbe o zis. Bătârna bâjii fășe cu cap. Bătârna bâjii să-mi mira Ionu, zice omul de scris. Aici șădma de copilaș și încredim iuco că a învățat mă. Dacă îmi bătâne cineva altăi ca cum am cunoscut, lu aie cear unu îi baiu. Cineva o sfătăit și nu ar fi trebuit. Bătârna bâjii, zice Ionu, dar acum aș ce e și îi baiu.